0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet, det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som vi er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i uppe i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har varit blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit bjönta. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något varje år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj som ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nej, den ska vara väldigt glad när fåglarna synger, för det där är där minkar och minkar och minkar. Ja. Så plötsligt så kan det bli stilt faktiskt. Det är ju helt skrämmande.
0: Det är det.
1: Ja. Så jag hoppas att den där nedgången stoppar då. Ja. Och att det framdeles är runt oss.
0: Och nu hör man det att den här fågelinfluensan går inte bara på fågel, och kan då gå på andra håll.
1: Ja.
0: Så det är en bekymring det.
1: Det är grund då, så och vi klarar ju inte fånga upp om det är så små fåglarna det går ut i skogen så.
0: Ja, ja.
1: Men något hade vi väl funnit, så jag tror det är inte så mycket av det då. Det mesta av det är väldigt tätt med fågel.
0: Mm. Men hvis det då skulle hända att vi fanger det med fågel, ska vi låta den ligga och inte ta igen?
1: Det är riktigt. Du ska gå in på datamaskinen och söka upp mattesynet. Och där ligger det en länk som är ganska lätt att finna, som det står meld in fågelinfluensa.
0: Mm.
1: Så då går det rätt. Inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det går fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det. Lägg in det.
0: Ja, klart.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver självklart hur det är.
0: Ja, klart. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lystigt akkurat lite där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktiskt göra lite.
0: Ja. Ja, det får du fortälla.
1: Ja, nej, det är ju mycket politik i detta då. Men det är att de har inte nog plats rätt och slett. Så de bygger ner fågellevområdet. Så det är huvudorsaken.
0: Mm.
1: Och så må jag inte vara på havet så att de finner mat där. Och så må jag inte vara på slottemarkerna. Där kommer insekterna. Mm. Jag har säkert sett flugsnapparen så, och linärlor där jag finner insekt. Så man må ta vare på den naturen man har. Då. Så det är egentligen där det gäller.
0: Ja, då är man på det stora bildet.
1: Det stora bildet.
0: Ja. Ja.
1: Men man kan också fora det i. Man kan hänga upp fuglekassa och sånt.
0: Ja.
1: Det hjälper ju i alla fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja. Ja då. Nej, så. Men då ska man huxa på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd runt sig.
0: Ja.
1: Den vackraste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nej, så är det speciellt med så gamla marker. Inte där så är det sått med Timotio och sånt. Men där det blomstrar fint på slika vilde. Ja.
1: Du får fuglar hvis du tänker vara på det.
0: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får det väl sluttelsinger om jag inte har att ni får pröva att passa på.
1: Ja.
0: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vara på dina egna småfuglar. Det är,
0: ja.
1: Och gärna tjore.
0: Ja, i alla fall tjore. Men får hoppas att kommer att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Tror kanske kommer att jag.
0: Ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
0: Ja. Gamla bröd från Kopen, det var väldigt lucka.
1: Ja. Pröv det igen.
0: Men får pröva det och se om det kommer att det. Ja. Mm. Nej, men tack för praten nu. Nu blir jag lite visare. Det blir med.

0: Da sier vi takk til Liv Bukkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er etter der med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der da. Men nå for et par år siden så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra laue begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når lauet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker er skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hva skal jeg reise hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er enten som er viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært laua, og så er, som jeg tykker er viktig, et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta deg opp?
1: Ja, det det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldig.
0: Ja. Nei, det litt trasig det, men for det så almarne noen landemerker, og de har vært viktige i tiden. De har da, vi kjenner jo til at det så det utmarked delt, da det felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almarne, de mest noen arm på, så de delte for seg. De var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i, så de det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden for, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringer. Mm-hmm. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som opptekna av naturmangfold, de i alle fall opptekna av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe alm som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle gjennom flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett ned om vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si det som kommer ut av det er at det blir nødvendig material for de som skal dreie skåler. For det er alm er voldsomt fint å dreie treskåler.
1: Det er sant.
0: Så de får noe arbeid med deg da. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger disse der. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei. Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se da, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet. Ja. Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat. Mm.
1: Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här denna grejen eller tvärsnittet. Och så kan han registrera det på en hemsida som heter skogskador.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra hvis de liksom får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskade.no.
1: Ja.
0: Ska jag då sända det till när du har uttrycket billigt och slik som du förklart det. Så det är, men hvis det är någon som har en våldsom speciell alm så har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera dig?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då kan det vara aktuellt.
0: Mm-hmm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Ja, nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre. Men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får man se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var ho Ingermo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Inte på. Med leve i hoppet.

0: Ja, välkommen.
1: Ja, utsa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter nu här idag, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker att jag hörde då får en grej.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara och liksom inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något måte.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter inte och klagar här då, men det ger mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Ja. Lite jävla gymnastik har
0: jag. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Ja, akkurat. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack.
2: Ja, det är det.
0: Tack för svaret. Ja, ja. Ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll. Och tjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minste fuggel? Vad heter Norges minste fuggel?

0: Ja, da sier vi takk til han Alexander for praten, og så ser vi da frem til at han kommer inn og skal helbrede oss når han er ferdig som doktor. Og det var Torleif, og så Torleif så sång etterpå. Og denne der har vi brukt før, og det er det at det er en som jeg har gående liksom på reprise opp i hovedet, og da tykker jeg at andre skal få meg vast med litt grann også, og derfor så spiller jeg han om at det. Spesielt etter liksom refrenger jeg har lagt og bare gå i ring, men nå skal de bli opphold i sommer, så nå skal de være fri anlegnet. Men neste på lista, det er han Johannes Hillestad, nattgjesten. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av han Johannes Hillestad fra Hafslo. I daglig tale rundt om så er det bare Hillestaden. Alle vet hvem han er, og da kobler det til traktor. Så velkommen skal du være.
1: Takk for det.
0: Og dette er en historie som jeg har kjent ifra lenge. Du skulle vel egentlig ha vært bonde og sett om hjelkakyren på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og da var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det da begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo. Da var det noe, Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk da i 33, og noen andre der med noen Possa Junior, så gikk vi bare i 15, og jeg ble så utrolig begeistret for disse traktorene som gikk så, så flott og så fort. Da var i grunn kanskje det som var med å tende da. Og så, ja, hvordan skulle jeg da komme videre, så bodde langt ifra det som hadde med traktor å gjøre på den tiden. Så da var det en skole oppe på Mere, eller for Steinkjær. Og der utdannet de da mekanikere og litt, og så hadde vi redskap og litt sveising, ja, alt mulig. Det var ikke, det var ett år, men du kan si det var, vi var innom oss så mye, men det var ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der etter året da, så søkte jeg meg til Eikehøsken i Oslo, for de hadde brøk for da og mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte jeg der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva jeg sier navnet på han da, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervøs og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap, sa han. Og da fikk jeg også erfaren. Men, ja, ja. Men som sagt, da var da fartet jeg rundt i Indre Sogen da, og var ansatt av alle og Eikehøsken, og jeg tykte selv jeg hadde da kjempebra. Jeg hadde en fastlønn den gangen i 1768 var det, og da hadde jeg en fastlønn på 26.000. Og etter forhold til det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt ifra Hermansverk og øve, og da gikk fint. Jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgn til. Og bland annat hugsade jag så var jag på Fimreite och han så lägde mig där och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite och hugsade jag var till Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds lyckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med P då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag varit så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var Dextern kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 89. Då flyttade mig då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Överbuss och ägde detta där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med Sandbenta på turk då, som skulle ha spröjta i det så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av våre på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera 100 hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så. I dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorer som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det?

0: Da er slik at enda er ikke den tiden kommet for traktor.
1: Nei.
0: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selv en del gasstraktorer på grunn av det, men jeg vet at den i Holland da har forsket på det, men de har lagt det forløpig på is.
1: Ja.
0: Jeg vet, Fenten for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
1: Ja, det er jo spesielt nå med offentlige byggeplasser at de krever etter der, og da har du vel ikke noe valg.
0: Neida.
1: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det er, for å si seg, det er bedre over.
0: Ja, da kan du si, ja.
1: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
0: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm.
1: Nei.
0: Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så...
1: Ja.
0: Vi får nå se litt positivt på det.
1: Ja da, vi skal ikke bare se negativt. Og oppgjøret nå sist, det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr. Og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig. Men vi kunne løst mye.
0: Ja, prøver noe så godt vi kan, vet du.
1: Ja, nei, men da har vi fått lite greier på liksom denne der tidslinja di og hvor dette begynte, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang, og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas, men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var i historie så da, såg ikke han just på uppdraget för att stå där och skru i snödrivet. Men det var säkert han.
0: Han ja.
1: Var inne på samma sådär i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
0: Ja då, men du vet, med Mauro ut idag och så... Ja, ja. Så men det är och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog så
0: ja,
1: jag står ute i
0: huvudet. För står du nog så regel ute
1: ja.
0: Eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig så det är... Men traktorerna, de blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du, vi blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkjöring och el och allt det där. Så det får man bara... Det, jeg har ikke med fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noen guldkorn på slutten, så du vil meddele oss?
0: Ja. Jeg husker tilbake, så at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var jeg, på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så

0: Vaskav dan och så åt jag min dessert. Så vart jag i vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden.
1: Mm.
0: Så jag tror att det där bosättna gick över två timmar.
1: ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men jag tyckte lite synd i hodet och att jag inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt dig till...
0: Det var nettopp där de såg för skuldig och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja.
1: Mm. Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jos Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktorer, mange melodier om traktor. Men det at han Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nog gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet om Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvilken version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurranse? Rett på. Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost og rima på markeden. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe er trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.
3: Den finaste sången ska du få om det händer.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskinen och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläska. Det var väl det som jag hade på hästen till dig. Klövja.
0: Stämmer. Ja. Ja då, det var
1: fläskar.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar. Det är alltid karvar
1: ja.
0: Hade gjort. Ja, helt rätt.
1: Vete däcken och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men, ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Där får man grejer på både det ena och det andra. Mm. Nu ska de också få grejer på musiken som vi spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när vi snackar då om FN... Utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon bär namnet Icke-våld. Men hurlais ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatue som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla hur ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind, dette.
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja, ja. Denne veta, som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja, ja.
1: Se opp på det, når du...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta, etter du har separert.
0: Ja, men dette der, den veta, det er et sluttprodukt, etter en prosess, som vi kaller det veta. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: jeg, det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det er flere som...
1: Ja, gjerne, greit.
0: Ja, så gjør vi flere som ringer. Ja. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja. Ja,
2: det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Vet du, jeg vet du har jo melk eller stjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og stjøremelk. Eller
0: mjölk, sipratorbjölk som jag hade hemma. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej, du, nu
0: stoppar det. Nej, nu stoppar jag inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du,
0: den
2: får bara säga andra. Ja, jag får
0: nej.
2: Ja.
0: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sida. Ja. Ja, där har vi en nye.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinge. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag, ja.
3: Ja, gott då. Hei.
0: Ja. Mm. Nei, for møse, det var vel det ikke kvitost uttaket. Nå er det enda en til. La meg høre. Er det flere?
4: Ja, det er jo Marit Elvekrok. Nå har du ferie med fint til alt.
0: Ja.
4: Men nå var det gammelosten da.
0: Gammelost, ja. Restprodukt, ja. Litt gammelost, ja. Det var det. Det er veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och...
4: Ja.
0: Det är otroligt att man får grej på honom och driver med en sån konkurrens.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo, varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och... Den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags dryck var detta här?
6: Landet bakom blott

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att, men det var omtrent på samma tid så kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade de litterat vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri, med arandarandadai. Ja, og då er spørsmålet, hva heter båten han skulle reise med?

0: Ja, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snälla lite grann också, och därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anledningen. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka djuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, kolla skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så ett, och där utannade då mekaniker och lite, och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och jag reste in till Oslo, och då var i september i 1960. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledigt då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömmer, det var han som var chef där, vet jag kan säga namnet på varandra, men jag huxade då med kom och där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå här vara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i inre sågen då, och var ansatt i Vanlo och Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9, och jag är 1768 var där, och då hade jag i Fastlund på 26 000. Och i det förhållande där så var det bra, och jag var så i grund så förnöjd. Men det som skedde då, det var att det var som kostbart för firma att ha med gående, för det var så tungvint. Jag husker att jag skulle till Fajos för exempel, och då det var för vägen var kommit där, och de måtte lägga extra båt ifrån Hermansverk och över, och då gick fint. Jag skulle ut där och skifta en klöts, och så om jag då var färdig dagen efterpå, nej, då hade jag inte tid att hämta mig, så jag måste vänta i dagar till. Och bland annat hugsade jag så var jag på Fimmerite och han så lagde mig där och han rådde mig över. För det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säga lite och hugsade jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i Följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckat det då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med Peda och egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dato jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressade för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
1: ja, ja, då hade jag våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mål i 9.50 och då var däckstaden kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 960 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och då så all lackering i företog han där nere och då var han med sån vänta på turk då som skulle ha spröta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid, jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja. Men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya.
1: Ja, ja, det var. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av året på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Ja, så i dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släck att ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet, Fenten för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er enda ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da, har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjør noe sist. Det gikk noe bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du Helde, men vi kunne løst mye.
1: Ja, prøver noe så godt vi kan da, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steget på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor, og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie, så da så ikke han just på oppdraget, for han står der og skruer i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inn på samme som deg i stund han var.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Så, men det er det, og bare at det er noe litt romsligere ut på garden nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje, så du kan få... i litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nå, så jeg har stått ute i
1: uke. Før stod du nå som regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, og jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det er fullstått da, vet du.
0: Det er fullstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten som du vil meddele oss?
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hva det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drakk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger, og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden. Mm. Så jeg tror at det der bosettene gikk over to dager, nei, to timer.
0: Ja, ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Jo da, jo da. Mm. Men jeg tykte litt søndig jo da, at hun ikke fann at det skjedde.
0: Ja, ja, men hun hadde mye unger, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det ja. Var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nei, men det var kjekt, da fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
0: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jos Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelemanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil vad musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen också, och är då en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvorfor en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende en ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare send en melding hvorfor en version du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, ska vi gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju forskjellige fuglafamiljer, inte sant? Någon är trostefamilje, någon sporvefamilje. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lövbrygger.
0: Kjell
1: Lövbrygger som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har grunnit i trunk och familjen för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men han så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs och så kommer rejs och skubbar åt över så han blir väl bränna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon hörde till i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det gör han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en till, för jag tryckte på fel knappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan höra till den.
0: Nästan. Men visst du bytte ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gauke-familjen, ja.
0: Gauke-familjen då.
3: Ja,
0: ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Den är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är den familjen då?
0: Nej, och Leina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på ditt ägång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra, men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland som kommer.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är i alla fall jag har lärt den där förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Mm. Tack för det här, ja. Ja, det, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Jag har fått noter ett rör, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommet, men det har nog inte fått med. Spörsmål, det var... Gamle ord och uttryck, det är nog från Österdalen då, men kanske det är någon flera som har hört det. Ej vete fläske. Vad är ej vete fläske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vet i.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläsk.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja.
0: Bara hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vetedäcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är greit.
0: Ja.
1: Jo, tack
2: ska du ha. Mm-hmm. Der får greie på både det ene og det andre. Mm-hmm. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Och när vi snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: som här.
1: Välkommen i studio.
0: Jo, tack. Det var nöjvind att...
1: Det var nöjvind, ja.
0: Ja. Ja. Mm. När man vet och så du snackar om det kan det vara både sop på vatten.
1: Ja. Ja.
0: Sop på det är nog...
1: Det vet jag.
0: Det är att veta, inte du har separerat.
1: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kan veta. Ja.
0: Ja, är inte det när du separerar det?
1: Nej, det är sop. Nu när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, det är ett annat.
0: Nu har jag fått knutet på trappan.
1: Du blir så upptäckt med några knuten att du knyter av samman.
0: Ja, men det är flera goda i omlöp.
1: Ja, men för höjd om det är flera som...
0: Ja, gärna, grätt.
1: Ja, så kör vi med flera som ringer. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var
1: dina
2: veta jag ville svara på, men
1: ni
2: vet inte om
1: ja.
2: Det är
1: färdig
2: med det.
1: Oh, nej. Vi driver på. Manglar ett svar.
2: Ja väl, ska du mangla svar på då?
1: Vad är vete för något?
2: Vete?
1: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får ett ysting. Eller sop så du får inte råk i dina smör.
1: Ja, nu har du två, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Ja, nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt på mig då.
1: Tre,
2: ja. Jag vet, du har ju vatt, du har ju mjölk eller stjöranmjölk.
1: Ja, det vet jag allt sammen. Men,
2: ja.
1: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och stjöranmjölk. Eller mjölk, separatormjölk så det hade hemma på hjärna.
1: Ja, det hade jag gjort. Men det där är ett restprodukt, inte ett annat produkt som är lagat. Och då kan du tänka inte, vad var det lagat? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
1: Nej, det stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
1: Nej, men du, tack för besök. Du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nya.
3: Hallå.
1: Ja, hallå.
3: Det är du bildar i Nyhetsringa. Jag prövar med mössa, jag.
1: Mössa?
3: Är det?
1: Ja, nej, det var inte inne till jag det, heller.
3: Nej, akkurat.
1: Nej.
3: Nej. Är det för någon annan pröva?
1: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, gott då. Hej.
1: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var det ändå en till. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på Trintla allt.
1: Ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
1: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är vete. Ja. Veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja.
1: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och...
4: Ja.
1: Det är otroligt att man får grej på honom med driver med sig konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
1: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, det är Bengt Rödland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är rart. Det är för sig hur lite rart blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nytt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rart kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandadaj. Ja. Och då är spörsmålet, vad heter båten han skulle resa med?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var nog övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som gör det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och kommer en vindjakhav fram genom dalen?
0: Mm.
1: Och jag hade kläsnor i fullt med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, och där är en regnkave, regnby.
0: Ja.
1: Och hon går mitt från i dal, nästan från i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar ja. Jag.
1: Det gör det så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja.
0: Så det ska
1: du. Grejer.
0: Tack för det.
1: I ligger man upp. Hallå.
2: Gamla ord och uttryck att igen. Sike. Kolla så vill du lägga dig in i en sättning. Sike.

0: Já, versi gú.
1: Ég Marit Elvegró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúr upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og þú, du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað mange gonga ég hefð þetta, trúr du?
1: Det är jedna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är i grund därifrån jag har det. Det är ditt ja. Önskar sik och poten, sik och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra bruket till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tömmer väck allt ja. Sammen.
1: Ja. Nej, då siker du också, ja.
0: Då siker du. Ja. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fuglarna bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer med in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vän med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är grunden, all bekymring för fuglarna är, har du god grund till, för det är väldigt mycket så gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är vecka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på min katten och tjoren. För så tjoren där i efter och katten till det grad.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som vi rå å legge merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kusten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Mm.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, och för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit revolista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter, väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, vi har sett de små fuglarna som nog skulle ha varit i arbete och varit begynt. Det är lite senare i år, eller senaste om det, eller... Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så ska all. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, den skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn da, så og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
2: Det går fungerar.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett eller annat. Lägg in det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
2: Ja, klart. Ja, men då var man kommet så långt och det var inte så lystigt akkurat det där, men det är inte svårt man kan göra mer.
1: Jo, man kan faktisk kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm-hmm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene, du har sikkert sett flugesnapperen så, og linere da, der finner insekt så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi inne på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fora det i vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Då får han kanske lite lyd ja. Runt sig.
2: Ja, ja.
1: Och vackra så fuglesången.
2: Ja. Ja. Ja, så är det speciellt med så gamla marker, mitt där så sått med Timotei och sånt, men där det blomstrar fint på sig vill ja.
1: Du får fuglar visst du tänker vara på det.
2: Ja, det är det. Så det måste man passa på att det får.
1: Ha lite av det, ja.
2: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men då får vi det väl sluttelsinger om vi inte har att vi får pröva att passa på
1: ja.
2: Området så jag har någon plats att vara och kosa sig.
1: Ta vare på dina egna småfuglar, det är,
2: ja.
1: Och gärna tjore.
2: Ja, i alla fall tjore, men får hoppa att känna att det ska ge besked hvis jag ser att någon får det.
1: Tror kanske känna att jag,
2: ja,
1: ja. Och är glad i bröd och sånt.
2: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var veldig lukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Liv Birkeland for orientering om fuglaren. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er et rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der opp. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løvet begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebildene så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksinen da er en ganske kostbar ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 123 fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering, eller mer tilfellig hvordan det reiser hen?
1: Ja, vi har nå er det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre, så det er helst store voksne tre som er interessant å vaksinere, og da har vi ønsket å velge tre som er anten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerker rundt omkring i kommunen, og almer som har vært løa, og så er som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si i dag så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver så er det andre som føler det videre eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noe år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette.
0: Ja. Ja, så allmän dör egentligen inte ut och det blir de gamla som blir väcka och så kommer det nya till, men när de blir större vill det att fortsätta och ta det gjort.
1: Ja, det är det så kanske, och jag också har med ganska mycket gjort och då är jag glad i unga alm. Mm. Så många platser är det problem, lite problem med rekryteringen i utgångspunkten och då kommer dessa här två plagen för att säga det slik, upp på en annan. Mm. Så det är lite uheldigt.
0: Ja. Nej, det är lite rasigt det med, för det så är almarna är nog ett landemärke och det är då det har varit viktigt i genotiden. Det har då vi känner ju till att det så det är utmarker i delta, det fälles grund och bete och skogen är då delt i taiga, men inte almen. Han är inte med i den delingen. Almarna de är mest någon arm på, så de är delta för sig. Det var så värdefullt att den almen har ju till det bruk och den till det och oavsett hur taiga står i. Så det var viktigt en gång i tiden med både barkebröd och med skava till fenarbeist och löget till sau och geit och allt. Så det är nog, ja, det är inte bara.
1: Nej, det var ju våldsamt viktigt på garaden för och viktigt för hälsa till sauden. Så almarna var värdefulla och dessa här som har varit laua, de ser ju helt fantastiskt flotta ut ofta. Det är ju sånt i trollkärringar. Och så är det också en annan ting med almor är att almen har våldsamt många arter så växer på alm eller så lever på alm, små insekt, måsa, sopp, slike här små skapningar. Så på en alm kan det vara många hundra olika skapningar. Så folk som är upptäckna av naturmangfold, de är i alla fall upptäckna och ta vara på almen.
0: Det tror jag nog. Ja. Har du något alls om hur gamla de är? Har du något som jag vet är gamla innan flera hundra år, men har du någon bestämmelse på hur gamla det kan bli?
1: Nej, då skulle jag önska att jag kunde svara på, det vet jag inte. Men den största almen som jag har vaccinerat i den här kommunen nu, det är en som står på Sørheim, rätt nedom vägen där. Och den var alltså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Ja, enormt svært tre.
0: Nei, så den er nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, han kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nej, det är rart med sig, det är liksom något majestetiskt och något överraskande. Men släck är det. Det är inte något att göra med det. Det enaste jag kan säga som kommer ut av det är att det blir nödvändigt material för det som ska dra i skålen. För det är allmän våldsamt fint att dra i träskålet.
1: Det är sant.
0: Så där får du något att arbeta med det då. Ja, men vi har väl inte några uppskrifter. Vi kan säga att det är bergar i sådär. Du är inte kommit så långt lika väl.
1: Nej, men det vi kan göra då, vi kan vara lite uppmärksam på det. Hvis vi ser alm så är sjuka, så kan vi vara lite uppmärksam på det. Och måten du ser det på det är att de vissnar. Först så vissnar en grein och så vissnar mer och mer och det går ganska fort. Och då vill vi börja se nu i lite ute i juni, juli. Då vill vi se då och ett trä som har fått angrepp av almsyka, då lever inte mer än 1 till 2 säsonger efter det här. Då vissnar hela träet.
0: Ja.
1: Och då hvis han ser at det er tre visna og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Det er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Akkurat.
1: Mm. Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av dette her, denne greien eller tversnittet, mm. og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i hinenden og kikker på bildet og kan bekrefte om det almesyke eller ikke. Mm. Og så er det litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen.
2: Mm.
1: Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
0: Ja. Nei, det må man lukse på skogskader.no.
1: Ja.
0: Skal jeg da sende det til når du har noe tilke billet og slik som du forklarte. Så det er. Men hvis det er noen som har en voldsom spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror de skal få vaksinere eller?
1: Det går om å melde ifra til kommunen.
2: Mm.
1: Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde ifra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor og gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn, fordi at denne her vaksinen, den må takes til neste år igjen.
2: Ja.
1: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn det vi har teket nå.
2: Okay.
1: Så da er det, kan det være aktuelt.
2: Mm-hmm.
1: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
0: Det er nok for sent, for nå begynner skyldene. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger, men i dag vi har da liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takk for besøket her i dag, og så lukke til med arbeidet.
1: Takk for det. Mm.
3: Det var ho Inger Mo, og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine, og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendet. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre. Mm.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukträna var kanske i Österkjeln eller Tegopitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur, det heter skur.
1: Åh, nej, men jag brukte nog att jag skulle röra yttrare Tegoposten så rörde jag i mösa för att samla det som var vatten mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tverelden i, var kan ni kina då?
1: Kinnetveren, ja,
0: kinnetveren,
1: ja,
0: ja, ja. Det var det som
1: jag
0: lärde.
1: Men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost.
0: Ja, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: ja.
0: Ett extra poäng i dina runden. Mm-hmm.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog idag och prövat att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dans?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror att hon var gift med Onassis senare. Hon heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och ja. Var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Ja, så lugn på mig. Det är så där... något sånt att det kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyr?
1: Ja.
2: Nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Nej, men det var bara rent tipping.
2: Nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gyra. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, släck att jag vet det. Och gyra, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gyra, sätt där liksom och lägg ut hur flinka han är och allting. Och, ja. Det är att gyra.
0: Ja, akkurat det kan hända att det är något som vuxande nog.
2: Ja, men, de hade lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och jag säger tack för ikväll. Och säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och jag önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och ni hade väl tänkt en sån av vind nu snart?
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norra vind och västra vind. Men sönnavind är gruppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Skinner og tress med de nære ting. Og så skal vi se lite på programmet framöver. Vi skal så vanlig begynne med doktorprat. Det blir litt annen vri på det eller har vært, men det sier vi ikke mer om nå. Det hører så langt lige. Så skal vi ha en nattgjest. Det Johannes Hillestad på Hafslo. Han selger traktorer, så jeg tror de fleste kjenner han. Og så har du Asbjørg vært på Breheimsenteret og vært på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får høyre si av hvem det så er da. Vi må lytte på og få med hva som kommer. Og så er det noe som jeg har hørt om med fugler. Det er litt sosial i fugleverden. Liv Børkeland, hun svarer og prater litt om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det er litt vi prater litt om. Og da det jo Inger Mo å fortelle oss litt om hva som skjer på det feltet da. Og så, hvis vi vinner noe mer, så har vi et intervju med Tress, denne gruppa. Men vi får se hva det er. Det er alltid litt av tidsspørsmål. Men vi ser hva det går når det ligger utover med konkurransen.
1: Ja, men da, nå var det voldsomt lokale meldinger du hadde.
0: Ja,
1: men nå får vi gå over på meldinger som gjelder hele kommunen. Og da har jeg en her. Luster kommune inviterer alle interesserte til en inspirerende dag med fokus på velferdsteknologi. Torsdag 4. juni mellom klokka 13:30, altså 13:30, og 16:00. Mellom 13:30 og 16:00. Da kan du stikke innom på pyramiden for å se hva velferdsteknologi faktisk er. Og hva muligheter som finnes i tjenestene i kommunen. Her får du høve til å bli kjent med ulike typer teknologi. For å se og teste konkrete løsninger og slå av en prat med leverandører. Arrangementet gir også innsikt i hvordan Luster kommune jobber med forebygging og tilrettelegging. Og kan gi inspirasjon til hvordan teknologi kan være til hjelp i hverdagen. Dette er et åpent arrangement, alle er velkomne, altså torsdag 4. juni, mellom 13:30 og 16:00 på pyramiden.
0: Ja, det var den, og så er jeg en melding her, så jeg kommer klare å lese uten brille. Bingo på YX Hafslo, fredag 5. juni klokka 18. Velkommen. Og så med danske stemmer. Jeg hadde litt annen melding også, men den ikke skrevet noen sted. Den har jeg bare oppe i hovedet. Det har seg slik at i fjor på denne tid så skulle vi avgå med pensjon på Radio Luster. Men så var det litt vanskelig med rekruttering. Det var ikke så enkelt å få noen nye. Og det gjelder å være her, og så spesielt om en kommunedirektør. Så det er noen slike omsvermet stillinger, så ikke så enkelt å følge selvsagt. Men nå har Radio Luster gjort en ekstra vri, slik at det skal bli enklere å få en gjøstrøle. Vi har flyttet inn studioet nå og flyttet hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det er slik at når vi sitter her på sending, så har vi direkte øynekontakt med Gjøsterdalsbordet. Slik at det føler seg ikke så langt hjemme ifra de som da kommer fra Gjøsterdalen og skal ha sending. Så dette var spesielt da når det gjelder Gjøsterøl. Det er selvsagt høve for andre også, men på grunn av dette her tilknytningen her, og det er jo greit å ha litt spraying rundt om i kommunen på så sender folk, så de fornemmelige dette da, det ekstra tiltaket vi gjorde for å få at vi flyttet studio. Så da var det sagt.
1: Ja, da kan jeg komme inn med telefonnummeret, så det kan nytte til alltingen, både i kveld og heldest, hvis det vil det svare på annonsen hos Kristen her. Telefonnummeret er 57 68 14 10. Ja, og da, hvis det vil sende noe til oss på e-post, eller ja, det går vel an.
0: Det går an.
1: Og så har vi hjemmesiden til Radio Luster.
0: Ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan det jo kontakte mig privat också, inte med sprang i telefon till radion. Det är säkert många som melder sig på.
1: Ja. Men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nu har jag ringt till dig för att Havslo sånglag, de ska arrangera sångarstämna nästa helg. Och då må du förtälla vad som ska ske.
3: Ja, då får vi besök till 6 kor ifrån Nordfjord och Sundfjord. Och vi ska ha 2 stora arrangemang, en konsert i Havslo kyrke på lördagen klockan 4. Och så ska vi ha en konsert i Havslo samfundshus söndagen klockan 14.30. Så blir det alldeles likt aktivitet i bygda. Vi ska ha någon som uppträder vid Spar på Havslo klockan 12:30. Någon ska uppträ i Solvarn, för vi har tänkt att visa sångeran våra lite runt i strandsittiga miljöer i Solvarn, och ska ju ha ett sångarhjörne där på kajen.
2: Är det en årlig sak det här med sångarstämne i dika område, eller vårt område?
3: Ja, det är det. Det plejer att vara ett arrangemang i Sogn, och ett i Sundfjord och ett i Nordfjord. Så i tillägg till oss så ska det vara sångarstämne denna helga här i Måløy och i Florø.
2: Ska man gjenta klokkeslett och plass där publikum kan möta upp för att få höra på det?
3: Det kan vi göra. Lördag 6 juni, då är det en flott korkonsert i Havslo kyrke klockan 16.00. Ingångsbiljetten kostar 100 kronor. Söndag 7 juni, konsert i Havslo samfundshus klockan 14.30. Och det är ingångsbiljett 100 kronor. I tillägg har vi korkafé, hvor folk kan få köpa sig kaffe, kakor, rundstycke i kantina på Havslo barne- och ungdomsskola.
2: Lycka till med arrangemanget.
3: Tusen tack för det.
1: Ja, dit lyder med resa, vet du. Och nu var jag så heldig att jag fann ett upptag med Havslo sånglag. Det är nog i år sedan, så är det inte säkert att sånglaget enige med mig att jag tog med detta. Men det var tagit upp under ett korarrangemang i samfundshuset, som sagt. Men vi har någon hälsinga. Så sedan vi hade så fin musik då, så knyter vi dicka till den melodien som Havslo sånglag synger, så heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nu väl vara fine hälsing till han Odd Helmer Handland. 30 maj i hastdag. Han Jostein Fjøsne, 31 maj. Det är fjøsninga ditt, da vet du. Mm-hmm. Och Britt Kari Kallhagen. Uff, jag är inte säker på om det är den 31 maj eller jag tror det är 1 juni. Jag. Det är nog dåligt gjort av mig. Men gratulerar med dagen, dicka 3. Och då hoppas jag att ända fler teker och slänger sig på gratulationslistan vår ikväll till Inkon, så det har lust att sända hälsning till. Nu kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var korsang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med roser dofter alltid best når det blomstrer, det vil hete, snoklunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Norge, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linja har vært ifra du, du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noen både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja, mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, mm. Så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går jo bra det, men Men det är inte bara bara att tro in att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så, men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har han lite andra, vad är det med äpple och stamme när det gällde militär? Har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Men alltså jag har ett starkt önskan om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med efterhand. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studiet till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynlig marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men när man går dit man blir fortalt, så både det här och det slåpen är en flotte grener det.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagene, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Ja.
1: Traumakirurgi helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. Man får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är slik. Men nu är det nog något med det där med hälsovesenet här. Vi hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset har oss snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringar blir det ju alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir så som det blir. Vi får försöka att hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit genom lite och kvart när vi har varit det med läge och det inom militäret. Men det mest står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall vidareföra arven.
0: Mm-hmm.
1: Nu har jag inte så väldigt mycket erfaring runt det själv, men jag får pröva mitt bästa hvis det går till mig.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi gjør mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende
0: det også. Det er jo voldsomt fine plass å bo på, altså det, og
1: det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for

0: både vin och frukt.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då ser vi fram till det att du kommer som bonde, men då har vi att det är med hobby. Vad är det som är främst ja. I linja då?
2: Ja, det är nog jakten och fiske. Och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad i hund. Mm. Och akkurat nu har jag en hund här i Polen själv, men jag har nog haft hund förr. Mm. Så jag koser mig väldigt mycket med friluftsliv i Norge. Det är nog med jag savner här. Här är det rätt och slett platt, kan man säga.
0: Ja.
2: Så det blir ju mycket turgåing i park. Men man savner ju det som är i Norge. Det är ju frisk luft och fjälltopper och fin natur.
0: Ja.
2: Möjligheter till att nyta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
2: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja, och du var ju in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvlig det också.
2: Det är nog rätt, det är, har du nog rätt, det är moro med jakt och man lär mycket. Allt jag har lärt har jag lärt av han, så... Mm. Man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det er sant.
2: Det er jo flott terreng i min Luster, og det er jo nydelig.
0: Ja da, det er mye fint turterreng og mye topp å gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du er ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
2: Jeg håper det samme selv. Så får vi se.
0: Vi får se, ja, ja, ja. Det är klart det med styr inte allt skulle ha helt i. Nej, men har du något mer ett eller annat du vill komma med nu så jag har glömt att spörja om?
2: Nej, hvis du har någon spørsmål om universitetet här eller hvordan livet är i Polen så är det bara att stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortälla om för det var inte jag nog in på. Du var nett in på det med att det är norsk och att det blir inte helt bortväck om du kommer till Polen och studerar.
2: Det är ju väldigt internationellt här. Vi har ju folk från hela världen, folk från Irland, från Amerika, från Mittösten, folk från Thailand och Myanmar och till och med en kar från Australien. Mm. Så det är ju flott här. Byen är ju 20% studenter också. Så det är ju verkligen studentby på nivå med Trondheim nästan.
0: Ja, ja.
2: Fryktbosle, väldigt som samhåll med studenterna. ANSA som är då det norska studenter i utland. De arrangerer jo 17. mai middag, som nå er på søndag, og det blir jo, de har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det er jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her.
0: Ja.
2: Så det er jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Mm. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er kostnadsmessige sider å bo der i forhold til å bo i Norge?
2: Ja, det er noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tillkomsten av ukrainske inflytningene, og det, prisen stiger jo, det inflasjon, men det er jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det er ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
2: Nei, det er virkelig, det er skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner.
0: Ja.
2: Det er virkelig kos, og det er godt støttesystem, i alle fall her i Brottsav. Mm. Så det er virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers og ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkast etter senere også.
2: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
2: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
2: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Ja, da sier vi takk til han Alexander for praten, og så ser vi da frem til at han kommer inn og skal helbrede oss når han ferdig som doktor. Og det var Torleif, og så Torleif så sång etterpå. Og denne der har vi brukt før, og det er det at det en som jeg har gående liksom på reprise opp i hovedet, og da tykker jeg at andre skal få meg vast med litt grann også, og derfor så spiller jeg han om at det. Spesielt etter å liksom refrenge det jeg har lagt og bare gå i ring, men nå skal det bli opphold i sommer, så nå skal det være fri anlegg. Men neste på lista, det er han Johannes Hillestad, nattgjesten. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av han Johannes Hillestad fra Hafslo. I daglig tale rundt om så er det bare Hillestad, alle vet hvem han er, og da kobler det til traktor. Så velkommen skal du være.
1: Takk for det.
0: Og dette er en historie som jeg har kjent ifra lenge. Du skulle vel egentlig ha vært bonde og sett om hjelkakyren på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og det var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, og så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo, og da var det noe Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk da i 33, og noen andre der med noen Possa Junior, så gikk vi bare i 15, og jeg ble så utrolig begeistret for disse traktorene som gikk så, så flott og så fort. Da var i grunn kanskje det som var med å tende da. Og så, ja, hvordan skulle jeg da komme videre, så bodde langt ifra det som hadde med traktor å gjøre på den tiden. Så da var det en skole oppe på Merel og for Steinkjær. Så et, og der utdannet de da mekanikere og litt av så hadde vi redskap og litt sveising, ja, alt mulig. Det var ikke, det var ett år, men du kan si det var, vi var innom vår så mye, men det var jo ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der et år da, så søkte meg til Eikehøsken i Oslo, for de hadde brøk for da og mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september i 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann i Førde. Og så søkte der og fikk jobben. Og da et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva sier navnet på han, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervis og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap, og da fikk jeg også erfare. Men som sagt, da var da fartet jeg rundt i Indre Sogen da, og var ansatt vanlig, jeg ikke husker noe, jeg tykte selv jeg hadde det kjempebra, jeg hadde det i fastlønn den gangen i 9 og i slutten av 68 var det, og da hadde jeg i fastlønn på 26.000. Og etter forhold til det så var det bra, og jeg var så i grunn så fornøyd. Men det som skjedde da, det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående, for det var jo så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios for eksempel, og da det var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt ifra Hermansverk og øve, og da gikk fint, jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så om jeg da var ferdig dagen etterpå. Nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døgertid. Och bland annat huxade jag så var jag på Fimreite och han så lägde mig där och han rådde mig över. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite och huxade jag var ute i Arnafjorden och då var jag i Mjölkeruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till samstånd släckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket dött i. Ja då, detta fann de ut då inne i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv. Mm. Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var en våldsam grej då i Björningen hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att där och då startade jag upp själv den 15 september i 69. Mm. Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det där.
0: Ja. Mm. Så, men det var liksom intressant för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att...
1: Ja, ja då hade jag våldsamt lust att och arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
0: Ja, nej för jag huxade, jag gick på Mola i 9.50 och då var Dextran kommen.
1: Ja.
0: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
1: Ja, då lagde jag på SO-station där. Ja. Från 69 till 980. Då flyttade med då in på där platsen som är idag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde detta där då han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då så all lackering i företog han där nere och då var han med San Benta på turk då, som skulle ha spröjta i till så kom alltid in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en intressant tid. Ja. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
0: Ja, det var nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i... Så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och en skuffa och en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi väntade till att sluta. Så, ja. Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både plassen och störelsen. Nej, det är otroliga utvecklingar av våre på det där. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant. Ja,
1: så i dag vet du dig med kombipresser så måste du ha en 160-70 hästar ska du klara dig i bratta.
0: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men jag vet att i Trondheim och Bergen så har jag säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet 15 för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må være der så du får betaling for at du, eller lovverket, eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det jo spesielt nå med offentlige byggeplasser, at de krever det der, og da har du vel ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det kommer vel med 10 stunder, men vi må ha litt av batteri og litt enklere, ja. Det tror jeg, men det er ikke sikkert du er enig i det.
1: Ja, da, men uansett så er det et økonomisk utspill. Du vet at en vanlig bonde i dag, han kan jo ikke betale en 700-800 000 mer for at han skal gå på strøm. Så gode vilkår er han da ikke i jordbruket, men det ser jo litt bedre ut nå da, innan bransjen eller da har vært på en stund, så vi får nå se litt positivt på det.
0: Ja da, vi skal ikke bare se negativt, og det oppgjøret nå sist, det gikk da bra, i alle fall i forhold til sau og ammekyr, og det er mange som driver med det, så kan det hjelpe. Så, men vi løser vel ikke alle problemer, jeg og du heldig, men vi kunne løst mye.
1: Vi prøver noe så godt vi kan, vet du.
0: Ja, nei, men da har vi fått litt greie på liksom denne der tidslinja di og hvor vi har begynt det, og det var en gang jeg snakket med, antan det var deg, eller det var han Magne Fur, jeg tror han var nett inn på det samme som deg en gang. Og det var en som hadde steg på en kai, en plass ute i Hutaheiti, i snødrev og kjøld og skrutt på en traktor og tykte det var lite stas. Men det kan hende det var han som hadde, jeg vet det var en historie som da så ikke han just på oppdraget, for han står der og skruer i snødrevet. Men det var sikkert han.
1: Han
0: var inne på samme som deg i stund han nå.
1: Ja, da, det...
0: Nei, men det kom inn i hus på slutten, så da kom det seg med.
1: Ja, da, men du vet jo, vi må da ut i dag, og så... Så, men det er jo bare at det er noe litt romsligere ut på garan nå.
0: Ja,
1: kanskje de har en garasje så du kan få... er litt temperatur i.
0: Ja, det er vel mange som har det nok, så jeg har stått ute i
1: ute. Før stod du nå så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nei da, det har kommet seg, så det... Men traktorer, de blir større og tyngre og mer utviklet, jeg og du, vi blir eldre og eldre. Så det...
1: Ja, det har forstått da, vet du.
0: Det har forstått, ja. Ja da. Så, nei, men dette der er noe som går sin gang, og det får det bare gjøre. Men det blir jo spennende å følge med på noe, hvor det går med både traktorer og biler og elkjøring og el og alt dette der. Så det får vi bare, det har ikke vi fasiten på i dag, men vi får følge med etter hvert, hvor det går. Så, har du noe guldkorn på slutten, så du vil meddele oss.
1: Ja, jeg husker tilbake at da på 70-tallet, kan du si, så hvor det liksom forandret seg, for da jeg hadde aldri mat med meg, for det var altså full oppdekning med mat, så det var nesten før mye å gå, så det var hvis jeg var i på kommunen kring, og det var kommunetraktorer den tiden, da hadde jeg med meg mat, men ellers så var det, og jeg har en historie som jeg aldri glemmer. Jeg skal ikke si akkurat hvordan det var da, men jeg skulle da inn og etter middag, jeg og husbonden, og så den drekk. Og dette gikk fint da, men så skulle vi ha på disser. Og da var det 3, 4, 5 unger og husmor i der, hun fann ikke at det skjedde. Ikke tale om. Men så fann hun Aida, og så vasket hun den, og så åt jeg min dessert. Så vart jeg vasket, så fikk drengen dessert, og så til slutt husbonden.
2: Mm.
1: Så jeg tror at da bosettene gikk over to timer.
2: Ja. Men det vil Dora si at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja. Mm. Men jeg tykte litt synd i henne da, at hun ikke fant at det skjedde.
2: Ja, men hun hadde mye unge, så det kunne være at de hadde brukt deg til...
1: Det var nettopp da, de som var skyldige, og det var sikkert sant.
2: Det tror jeg er sant. Det hendte at det slikt skjer.
1: Ja.
2: Ja, nei, men det var kjekt, og fikk vi en passende avslutning på dette her, og så sier vi da takk for praten.
1: Takk.
2: Takk skal du ha.
1: Takk.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Lövbrygg här.
0: Kjell
1: Lövbrygg som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i trunk och familj.
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han har ju en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs och så.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejs och så kommer rejs och skubbar åt över så han blir väl dina egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tecken en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi se, ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, rester du att den så nor datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hörde till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall, det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom och ringa en gång till, för jag tryckte på fel knappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Nej, jag kan inte peiling, men är det något som heter Hauke-familjen och kan höra till den?
0: Nästan. Men visst du bytte ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gauke-familjen, ja.
0: Gauke-familjen då. Det, ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra, men jag tror vi säger det släk, men vi tar in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland som ska med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut idag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är i alla fall jag har lärt det förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare, så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Mm. Tack för det här, ja. Ja, det, ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till han har bruflat med. Har fått noter ditt rör, vad du vill ha. Nu livas, så det är greit. Det var kommer, men det har du inte fått med. Spörsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei veteflesk. Hva er ei veteflesk?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varit Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, jag vet det fläske. Det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vet
1: jag.
0: Ja. Ja då, det var fläskar.
1: Ja, ja då.
0: Det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja,
0: karvar.
1: Ja.
0: Ja. Ja, helt rätt.
1: Vet det däcker om allt.
0: Ja, ja, ja då. Ja, mm, ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska de också få greje på musiken som man spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få. Om du ändå

0: Välkommen i studio.
1: Jo, tack. Det var en öjvind att...
0: Det var en öjvind, ja.
1: Ja. När man vet och så du snackar om det kan du vara både se upp på vattnet.
0: Ja.
1: Ja. Se upp på det. Nog...
0: Det vet jag, ja.
1: Det vet jag, inte du har separerat.
0: Ja. Men det där, den veta, det är ett slutprodukt, inte en process. Som vi kommer att veta. Ja.
1: Ja, är det att du separerar det?
0: Nej, det är sop. Nu, när du lagar smör, det är sop. Men det är andra veta, men
1: de fick,
0: det är ett annat.
1: Fick, nu har jag fått knutor på trapporna.
0: Du läs upptäcker mina knutorna för att knyta dem samman.
1: Ja, ja, men det var flera goda i omlöp.
0: Ja, men för höj dem, det är flera så. Men
1: ja, gärna, grann.
0: Ja, så kör vi flera så ringer. Ja. Mm. Ja, men varsågod, var det flera?
2: Nej, det var dina veta jag ville svara på, men ni vet inte om det är färdig med det.
0: Oh, nej. Men driver på, manglar ett svar.
2: Ja väl, vad är det mangla svar på då?
0: Vad är vete för något?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du pratar om nu, det är ju antingen brynvete eller så du får lite ysting. Eller sop så du får inte råd till något smör.
0: Ja, nu har du to, men du har tre möjligheter som du inte har nämnt. Nu hör du så dåligt.
2: Ja. Ja. Nej, det var de två ting jag tänkte på. Du har inte tänkt
0: på
2: mig då.
0: Tre.
2: Ja. Vet, du har ju vatten, du har ju mjölk eller sjöramjölk.
0: Ja, det vet jag allt samman. Men,
2: ja.
0: Men jag tror inte du har nämnt akkurat det så jag har fått definierat.
2: Nej, okej. Okay. Jag tänkte på brinblanda och sop och sjöramjölk. Eller mjölk, citratolmjölk så det hade
0: ja,
2: hemma
0: på hjärna. Ja, det hade jag ju. Men det är ett restprodukt, inte en, ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När det inte var kvitost och inte brimost.
2: Nej du, nu stoppar det.
0: Nej, nu stoppar jag inte. Ja, ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara fara andra.
0: Ja,
2: jag kan inte.
0: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, där har vi en nyhet.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bilden i Nyhetsvinge. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Nej. Är det för någon annan pröva?
0: Ja, för det pröver jag. Ja.
3: Ja, detta. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det inte kvitost uttaket. Nu var ändå inte. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie med att inte allt.
0: Ja, ja.
4: Men nu var det gammalosten då?
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta.
4: Ja. Det blev vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: ja.
0: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmedels- och konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklameannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Vad slags drick var detta här?
6: Landet bakom blott.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Wenche Rødland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att, men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur litterat blev det nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade jag lite rart vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna rätt. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu måste jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri, åker

0: Já, vær svo góð.
1: Ég Marit Elmugró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú lúri på hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og du kan sýka og svo på póten, du.
0: Já, hvað mange gongar ég helft
1: det,
0: trúr du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ett ja. Önska sika och poter, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra, så jag brukar det till något annat. Det är bara att du slår försiktigt då. Och
1: ja.
0: Inte tömmer
1: ja,
0: väck allt ja. Sammen. Ja.
1: Nej, då siker du också, ja.
0: Då siker du. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tack. Ja. Mm.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista?
3: Nej.
2: Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det också, i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?
4: Det är natt över fjällen, över fjorden.

0: Detta är då från diktsamlingen min, Liva. Jag har alltid haft sansen för att stille folka. De ska inte ropa, men så gör det rätta. Med ro och omsorg. Visshet, trygghet och kärlek. Det var slike så bra bygdene för. De ska inte bara om ära, men så kom när något trångt. De ger mig tro på människa, själv när det ser mörkt ut. Det gode kjem i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det ikke stordådene som berger oss, men det små, sanne steger. Etter. Då ska vi få höra ett dikt till på dig. Ja, vad ska vi se vidare? Det är utdrag då, för mina dikt är överraskande nog lite långa. Som att vi tar inte hela.
1: Ja, du fortalte mig i sted att hela den boken där består av 4 dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an att ta utdrag.
1: Ja, ja, det är bra. Jag har köpt den, men jag har inte läst den, men jag gläder mig väldigt.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande männen, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fåglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då kommer jag in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende, det har då idag något med fågel att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog är en vecka, vi var så godvänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte så dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår aj inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätterätta med fuglinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att det inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna, jag har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att det är sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där då. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden, det är hjärtat av katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Det har funnet bare noen få døvfugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger, og litt på Østlandet. Men ikke her til oss, så er det påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags trekk i tiden som er rå og leder merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så det, langs kysten så ser du tomme fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan. Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med småfuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit begynt. Det är lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det är då. Så gauken kom på 17 maj som så han ska. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här, det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fåglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er det minker og minker og minker. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at da nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring det jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
0: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fann en døde fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der er, ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig døvefugl.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde det inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
0: Akkurat. Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er.
0: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette da, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja, ja, det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle leveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre de, vi kan henge opp fuglekasser, sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm, ja. Ja, da. Nei, men da skal vi huske på det.
1: Mm. Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nå er det spesielt med så gamle marker, ikke da så sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det er det. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være slutthelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at det er noe for det.
1: Tror kanskje det kommer at jeg.
0: Ja,
1: ja. Ja, hun er glad i brød og sånt.
0: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. Prøv det igjen, du.
0: Vi får prøve det, og se om hun kommer at det. Ja.
1: Mm.
0: Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Den annat det var jag faktiskt. Bilmärke.
1: Ja, när man var ute förut på radio. Oh ja. Jag har det. Oh ja. Jag har inte så spörsmål på radio.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Mm. Jag får premie var
1: det? Ja, det får du premie idag. Och du ringer på radio. Det kan du göra visst du hör på en gång. Så ja, kan du ringa och ha konkurrenser då. Ja, så då, ja. Nej, men då har vi avklarat en del, både vem det är och vad jag drev med och ja, nu ska det gärna vi göra också.
2: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger, så nu ska vi på pinsetur till Høyanger.
1: Mm, ja, men.
2: Och där har de en kafé där som jag lurer på om vi ville komma och spela på imorgon.
1: Akkurat.
2: Ja.
1: Ja,
2: så vi är helt färdig med turnéerna nu.
1: Då får man säga bara lycka till i Høyanger då.
2: Jo.
1: Jeg burde egentlig rekne opp hele slektet som jeg har til Høyanger også.
2: Åh,
1: jeg
2: sa.
1: Ja, vi får håpe vi akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lykke til vi har det.
2: Tusen takk. Mm-hmm.
3: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är Omar Elbekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det tvereld du sa?
0: Ja, det var tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåre.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här var väl en stor tvåre?
0: En stor tvåre, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja.
1: Brukte jeg noe kanskje i Åstakjelen, eller Tekopitos?
0: Nei, nå er du på vidden av tiden. Det var skur, det heter skur.
1: Å nei, men jeg brukte noe jeg skulle røre ytterligere Tekoposten, så rørte jeg i møsa,
0: for
1: å samle det som var vate midt i kjelen.
0: Akkurat, ja da.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt, der var tverelden, var ikke han i kina da?
1: Kinnetveren, ja, ja
0: da, ja. Ja, ja. Ja. Det var det som jeg
1: lærte. Men jeg tror de brukte en når de hadde laget ost opp.
0: Ja, ja da, det kan godt hende. Det er helt, helt greit. Nei, men du er notert med rett svar.
1: Mm-hmm.
0: Og et ekstra poeng i denne runden også.
1: Mm-hmm. Takk skal du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jeg har drevet meg nå nok i dag og prøve å få rydde opp i ugraset. Ute i jordbæråkeren, og der er i alle fall nøgdig med løvetann. Hva heter løvetann på dans?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ursa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här då, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker och jag hörde då, får ingen jag.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du ser nog bara och inte så mycket ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag vet inte att klaga här, då, men det gör inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Lite jämn gymnastik har jag
0: klart. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driver med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driver med. Tack,
2: ja, det är
0: tack för svaret. Ja, ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll och sjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: Välkommen i studio.
1: Hallå, ja, det är Vetle Värgland.
0: Ja, där var ja.
1: Du. Jag tror hon var gift med Onassis senare och heter väl Jacqueline Kennedy eller något sånt liknande.
0: Stämmer. Helt rätt. Och var gift med Onassis. Ja.
1: Mm. Jag ser lugn på mig. Det är så där rakie, gire, något sånt. Det där kan vara ett roterande bankfond eller något sånt.
0: Och gyre.
1: Ja.
2: Nej.
0: Och nej.
2: Och nej, det är väl så långt därifrån så det går han att få.
1: Ja. Nej. Nej, men det var bara rent tipping.
2: Ja, ja, nej, men det var något helt annat.
0: Ja. Nej, men nu ska du ha tack.
1: Ja.
0: Och då sätter med streck, för nu är vi färdiga med konkurrensen för den här gången här. Så du får nog sitta där och gyra. Ja. Vill du säga vad det betyder? Mm.
2: Ja, det kan jag gott säga, det kan jag vet det. Och gy, det är att skryta, mest att skryta över sig själv. Sätt och gya, sätt där liksom lägg ut hur flinka han är och allting. Och, ja, ja. Det är att gy.
0: Ja, ja. Akkurat det kan hända att det är något som vuxande
2: nog. Ja, men, de har lärt det ju.
0: Men kvällen går emot natt. Så kvällssändningen är snart över.
2: Ja, och med säger tack för ikväll. Man säger tack till alla som har ringt in och alla som har hört på. Och med önskar dig en god sommar och en fin och god sommar.
0: Ja, ja. Och vi hade väl tänkt en sunnavind nu snart.
2: Ja.
0: Jag tycker det bara var norravind och västavind. Mm. Men sunnavind är uppe och de synger om jag tränger dig.
2: Varsågod.

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så jag plockat ut It's All In My Head.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Vadå,
1: Tress med din öreting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Men ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det äldre havåret, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer, ja, vi får höra sig av vem det så är då. Vi må lytta på och få Amerika på sig hemma. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Burkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det Inger Mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Mm. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer av teknologi. Få se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommun jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni, mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag klarar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranske stämma. Jag hade lite anmälning igår, men den är inte skriven någonstans. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik om svärma stilling, alltså inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lik att det ska bli enklare att få en just röle. Vi har flyttat in studioen nu och flyttat hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lik att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Slik att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här teknytning här. Och det är ju grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på så sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltak vi gjorde för att få att man flyttade studio. Så då var nog det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen.
1: Mm-hmm.
0: Både i kväll och helst, hvis det vill det svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och då, hvis det vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsida att det är Radio Luster.
1: Mm, ja.
0: Ja.
1: Vi sitter, blir en allt för mycket tryck när det gäller den här stillingen här så kan det kontakte meg privat også, ikke med sprenge telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sunnfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvorn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvorn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstemne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sunnfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytte med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med dette. Men det var tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai er hans dag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargule,
0: ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så har noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hvor dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg en ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, er et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det er ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tröna att det inte är farligt. Nej, det är inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har då han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nå på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önske om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktning där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Mm. Får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel. Mm.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och slåten är flotte grener det.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Mm. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Ja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha. Mm.
1: Ja. Traumakirurgi.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Men det är ju inte en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är släk. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadighet. Det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja, ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara byta tänder samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står åt med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så vi får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på da, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi fram til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det så er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg også ganske glad i hund. Mm. Og akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nå hatt hund før. Mm. Jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på det.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det gøy och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var också in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvligt det också.
1: Det är nog rätt, det är har du nog rätt det, det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja, da. Det mye fint turterreng, og mye topp av å gå på. Så det må være ideelt, så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet, Vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider av å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tilkomsten av ukrainske flyktningene, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det et godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takker for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Du også.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: I dag har vi fått besøk I Radio Luster av Johannes Hillestad fra Hafslo. I dagligtalet rundt om så det bare Hillestad. Alle vet hvem han og da kobler det til traktor. Så velkommen skal du være.
1: Takk for det.
0: Og dette det noen historie som jeg har kjent fra lenge. Du skulle vel egentlig ha vært bonde og sitte og melke kyr på Hafslo. Men slik ble det ikke du kom på noe annet. Kan du ta liksom begynnelsen? Hva var det som gjorde at du kom på at du skulle begynne å skrue?
1: Ja, og det var noe kort fortalt, så var det da på 60-tallet, så var det begynt å komme noen traktorer ut på Hafslo. Da var det noe, Per Mo, han hadde en Dexter, og han gikk da I 33, og noen andre der med noen Possa Junior, så gikk vi bare I 15, og jeg ble så utrolig begeistret for disse traktorene som gikk så, så flott og så fort. Da var I grunn kanskje det som var med å tende da. Og så, ja, hvordan skulle jeg da komme videre, så bodde langt ifra det som hadde med traktor å gjøre på den tiden. Så da var det en skole oppe på Merel og for Steinkjær. Så et, og der utdannet de da mekanikere og litt og så hadde med redskap og litt sveising. Ja, alt mulig. Det var ikke, det var et år, men du kan si det var, vi var innom var så mye, men det var jo ikke fullgodt da. Og så, om jeg hadde vært der dette året da, så søkte jeg meg til Eikehøsken I Oslo, for de hadde brøk for da og mekanikere. Og reiste inn til Oslo, og da var i september I 67. Og så var jeg da der vel et år, og så var det ledig da som servicemann I Førde. Og så søkte jeg der og fikk jobben. Og da, og et intervju som jeg aldri glemmer, det var han som var sjef der, jeg vet ikke hva jeg kan si navnet på han da, men jeg husker da om jeg kom opp der halvnervis og alt, og så han på meg, og så sa han at du må ikke tro du kommer til noen misjonsselskap. Og da fikk jeg også erfare. Men, ja, ja. Men som sagt, da var da, da fartet jeg rundt I Indre Sogen da, og var ansatt av alle, og jeg ikke husker noe, jeg tykte selv jeg hadde da, kjempebra, jeg hadde I fastlønn den gangen I 9 år og I slutten av 68 var det og da hadde jeg I fastlønn på 26.000 og etter forhold I dag så var det bra og jeg var så I grunn så fornøyd og men det som skjedde da det var at det var voldsomt kostbart for firma å ha med gående for det var så tungvint. Jeg husker jeg skulle til Feios, for eksempel, og da, da var det før vegen var kommet der, og da måtte jeg lege ekstra båt fra Hermansverk og øve, og da gikk fint, jeg skulle ut der og skifte en kløts, og så, om jeg da var ferdig dagen etterpå, nei, da hadde ikke han tid å hente meg, så jeg måtte vente en døger til. Og blant annet husker jeg så var jeg på Fimreite, og han så legde meg da, og han rodde meg over. For det var alt for kostbart å kjøpe motorbåt. Så det bare sier litt, og husker jeg var ute I Arnafjorden, og da var jeg I melkeruta I følge, og da var den gikk ut om morgenen og inn til samstund slik at da måtte jeg overnatte, så det ble utrolig mye dødt I. Ja da, dette fant jeg ut da inn I Oslo at dette måtte finne på noe annet med, og så lukket jeg meg til da egentlig å starte opp for meg selv. Mm. Jeg hadde i grunn ikke løst for det tykt, jeg hadde det utrolig godt slik jeg hadde det. Men jeg hoppet opp av, for det var en voldsom greie da, i Bjørningen hjelpte meg økonomisk, både med bil og med del og alt det der, og da startet jeg opp selv den 15. september i 69. Mm. Det er en dato jeg ikke glemmer. Og siden så har jeg drevet med dette der.
0: Ja, mm. Så, men det var liksom intresset i for å skru om og liksom det tekniske som gjorde at
1: ja, ja, da hadde jeg voldsomt lyst å ja. Arbeide med det, så traktoren så gikk så, så fort mm. i forhold til andre den gangen.
0: Ja, nei, for jeg husker det, jeg gikk jo på mål i 59, og da var dekstaren kommet.
1: Ja.
0: Og den, den gikk fort, det var det som var så spesielt med den, at den var en fart på oss, og den, ja da. Men så, ja, så begynte du på Hafslo, og i kjelleren der.
1: Ja, da legde jeg på SO-stasjonen der, ja. Fra 69 til 89. Da, mm. da flyttet vi da inn på da plassen mm. som er i dag.
0: Ja, ja.
1: Mm. Så da legde jeg i kjelleren og, ja, på SO-en og man las Øvrebøs og eide dette da, da han hadde lakeringsverstad i kjelleren og, og da så all lakering i foretok han der nede og, og da var han med sånn Benta på turk da, som skulle ha sprøyta i til så kom han alltid inn til meg og da løste med utrolig masse problem.
0: Ja, ja.
1: Så det var en interessante tid da, jeg tenkte på og etterpå at det, det var en fin opplevelse.
0: Ja, det var det nok. Ja, men så ble det mye romsligere da, når du kom bort i nye...
1: Ja, ja, det, da, det var... Du vet at, om vi kjenner tilbake, så da vi begynte da, i, så, så var det da en bonde da, han hadde en traktor, og en plog i hår, og en skuffe og en svans.
0: Ja, ja.
1: Det var det hele.
0: Det var det hele?
1: Ja, ja. Så... Og, og det var jo mye enklere, vet du, for eksempel du skulle skifte en kløts på en dekster, så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det, dette utviklet seg, og ble det større og større traktorer med, med, med laster og, og hele høtte, så en kløtsjobb, han ble fra plutselig tok tre dager ifra vi begynte til å slutte, så, ja. Så plassen sa seg selv at det måtte bli større.
0: Både plassen og størrelsen. Nei, det er utrolig hva utviklingen har vært på etter der, vet du. Vi begynte med gråtassene på 32 hester, og så ble det opp i 50-60, og så ble det opp i 100, og nå er det flere hundre hester, så det, det er nok ubegripelig hva etter der bor i vegen. Det er det.
1: Ja da, men det er jo rett. Det er jo redskap i oss, og så gjorde det at ja, ja. Traktorstørrelsen måtte det bare opp.
0: Det måtte opp, det er sant. Ja,
1: så i dag, vet du, deg med kombipresset, så, så må du jo ha en 160-70 hester, ja, ja. Skal de klare deg i bretta.
0: Ja, ja, ja. Men nå er det enda noen nyere tider, men jeg og du er såpass gamle. Hva sier vi om disse her traktorene som går på batteri? Hva tykker vi om det? Eltraktor.
1: Ja, hva tykker vi om det? Da, da er det slik at... enda er ikke den tiden kommet for traktor.
0: Nei.
1: Det er ikke det, men jeg vet at i Trondheim og Bergen så er det selvt en del gasstraktorer mm. på grunn av dette, men jeg vet at den i Holland da har forsket på dette, men de har lagt det forløpig på is.
0: Ja.
1: Jeg vet 15, for eksempel, han var kommet med en nå, men det er jo slike priser at det må være der så du får betaling for at du eller lovverket eller de krever at du skal ha nullutslipp.
0: Ja, det er jo spesielt noe med offentlige byggeplasser at ja, de krever det der, og da har du ikke noe valg.
1: Neida.
0: Så da, men jeg tror at vi i vår årsklasse, vi tykker at det der, for å si seg, det er bedre over.
1: Ja, da kan du si, ja.
0: Nei, men du har rett i det at det er sikkert bra, men tiden er ikke inne enda, det er ikke utviklet slik at det Det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
0: ja.
1: Vi får nog se lite positivt bara.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist, det gick nog bra i alla fall i förhåll till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur. Jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutahaiti. I snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade... Jag vet att det var i historien så då såg inte han just på uppdraget. Han står där och skruv i snödrevet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var in på samma sudega i stund han då.
1: Ja då, där...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet så då kom det sig med...
1: Ja, då, men du vet ju, med Maura ut idag och så, så men det är det. Och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, det är väl många som har det nog. Så ja, jag står men ute i
1: för står du nog så regel ute eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig. Så det är... Men traktorerna blir större och tyngre och mer utvecklade. Jag och du med blir äldre och äldre. Så det...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det förstått, ja. Ja, så, nej, men det där är nog något som går sin gång och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi ser var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga och där. Och husmori där, hon fann inte att det skedde. Icke tala om. Men så fann hon ej då, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så jag tror att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
0: Ja. Men det vil Dora sa, at det løsningsorientert, ikke det? Det finner løsning.
1: Ja, mm. Men jeg tykte det litt søndig jo da, at hun ikke fant at det skjedde.
0: Ja, ja, men hun hadde mye unga, så det kunne være at de hadde brukt det til...
1: Det var nettopp da, de som var skuldige, og det ja. Var sikkert sant.
0: Det tror jeg er sant. Det hender at det slikt skjer.
1: Ja. Mm.
0: Ja, nej men det var kjekt, då fikk vi en passende avslutning på det her, og så sier vi da takk for praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Öberg här.
0: Unnskyld.
1: Kjell Öberg är som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i tröka familjen för han...
0: Ja, nej, han har nog en familje, vet du, han hör nog till en art, en familje.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejr också.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubba rejr så kommer han rejr och skubbar han töver så han blir väldigt nöjna egentligen.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reste du att den så nor datt ut att det här han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostefamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom har jag inte det, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kommer han
0: inte. Här kommer han inte. Det är väl bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio och så. Men av och till så slår man av i stan för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte feiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha hört det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H-en med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Är det en familj då?
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
1: Hallå, ja.
0: Ja. Hallå. Välkommen i studio.
1: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
1: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
1: Ja, det är i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
1: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Med olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte jag fått med. Spørsmål, det var... Gamle ord og uttrykk, det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om varet Elbekrok så ringa.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vete.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläsk.
0: Ja då, det kunde väl se upp fläsk och karvar, det är alltid
1: ja.
0: Kvar hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, mm. Ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm. Ja, det är rätt.
0: Ja.
1: Jo, tack ska du ha. Ja.
2: Mm-hmm. Där får man greje på både det ena och det andra. Mm-hmm. Nu ska du också få greje på musiken som man spelar ikväll. Det är en artist som heter Odd-Erik Lote. Han är från Nordfjord. Den 29 maj, som sagt, det är också den internationella dagen för FN sina fredsbevarande styrkor. Och när man snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hur lejs ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatua som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få om du ändå

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk, det var en øyvind,
0: Det var en øyvind, ja.
1: Ja, ja. Denne veta, og som du snakker om, det kan jo være både se opp på vatten, da.
0: Ja.
1: Ja. Se opp på det, når du...
0: Det er jo veta, ja.
1: Det er jo veta, etter du har separert.
0: Ja. Men dette der, den veta, det er et sluttprodukt, etter en prosess. Som vi kaller det lite. Ja.
1: Ja, ikke det når du separerer det?
0: Nei, det er saup. Når du lager smør, det er saup. Men det andre vet
1: jeg, det er et andre. Nå har jeg fått knute på trappene.
0: Du ble så opptekket med noen knutene til å knyte alt sammen.
1: Ja. Ja, ja, men det var flere gode i omløp.
0: Ja, men for høyre om det flere så...
1: Ja, gjør det, greit.
0: Ja, så ser om det flere så ringer. Ja. Mm. Ja, men vær så god, var det flere?
2: Nei, det var denne veta jeg ville svare på, men jeg vet ikke om de er ferdige med det.
0: Oh, nei. Vi driver på, mangler et svar.
2: Ja vel, hva det mangler svar på da?
0: Hva er vete for noe?
2: Vete?
0: Ja.
2: Ja, det som du prater om nå, det er jo enten brynvete, eller så du får et ysting, eller saup, så du får etter du har kinnet smør.
0: Ja, nå har du to, men du har tre muligheter som du ikke har nevnt. Nå hører det så dårlig,
2: ja. Ja. Ja, nei, det var de to ting jeg tenkte på. Du har ikke tenkt på meg nå.
0: Tre,
2: ja. Vet du, jeg vet du har jo melk eller sjøremelk.
0: Ja, det vet jeg alt sammen. Men,
2: ja.
0: Men jeg tror ikke du har nevnt akkurat det, så jeg har fått definert.
2: Nei, ok. Jeg tenkte på brynblande og saup og sjøremelk. Mjölk,
0: sipratorbjölk som jag hade hemma på. Ja, det hade jag. Men det är ett restprodukt, inte ett annat produkt som jag lagar. Och då kan du tänka inte, vad var det jag lagar? När inte det var kvitost och inte brimost.
2: Nej,
0: du, nu stoppar det. Nej, nu stoppar inte. Ja, men det är flera, säger han.
2: Nej, du, den får bara ta andra.
0: Nej.
2: Men det vet inte säkert.
0: Nej, men du, tack för besök. Försök, du får bara komma till sida. Ja, då har vi en ny.
3: Hallå.
0: Ja, hallå.
3: Det är då bildan i Nyhetsvinga. Ja. Jag prövar med mössa, jag.
0: Mössa?
3: Är det?
0: Ja, nej, det var inte inne till jag det heller.
3: Nej, akkurat.
0: Nej.
3: Är det för någon annan pröva?
0: Nå får jag pröva, ja.
3: Ja, gott då. Hej.
0: Ja. Mm. Nej, för möse, det var väl det lite kvitost uttaket. Nu är ändå en till. Låt mig höra. Är det fler?
4: Ja. Det är om Marit Elvekrok. Nu har du ferie på att trinta allt.
0: Ja, ja.
4: Men nu var det gammalosten då.
0: Gammalost, ja. Restprodukt, ja. Lite gammalost, ja. Det var det. Det är veta. Ja.
4: Det blev vete, ja. Ja. Ja.
0: Mm. Nej, men då blev det en lösning på detta. Och,
4: Ja.
0: Det är otroligt att man får grej på honom med drivmedels- och konkurrensen.
4: Ja, det är sant. Ja.
0: Ja, då. Ja. Men tack för svaret, du.
4: Jo. Varsågod.
5: Ja, jag får fortsätta i samma gata, jag då, om något så är en drickande. Och den 29 maj i 1886, då kunde en för första gång läsa en reklamannons bort i USA, i Georgia, om en dryck som skulle främja måtehåll och edruelighet. Hva slags drikk var dette her?
6: Landet bakom blått.

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Hör er för program med jag och.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Bara?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja,
0: det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. John Pemberton. P-E-M-B-E-R-T-O-N. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Ja, tack. Ja, Vilbrit här, kan jag säga det?
0: Ja, där var du.
1: Ja, det var det frossad med
0: det. Det var det i den tid och det är det idag.
1: Ja.
0: Ja, så i 1880, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
1: Ja, det är det.
0: Ja, så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad och det var det det var. Och det var ho Anette Backane och ho Camilla Rønaid Flesland som vi fick mötet där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kalla den ene då för en bok med ord för kvifor en inte bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet, där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen. Så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppar att få sända detta upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvet å liksom holde oss til det, da, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har. Tenkt er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt av deg, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet, med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da jeg utbrent her, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
3: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Nå har du jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes.
2: Men etter snart så
3: oversikt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nede for kommunehuset. Det er egentlig budde, da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner, egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvorfor skriver du, egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver, og dele egne ord?
4: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du, egentlig?
3: Ja.
4: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også.
3: Ja.
4: Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker vi er oppe i nå.
3: Ja.
4: Kan vi, kanskje vi får høre litt om, om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
3: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med en bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så en bok om livet med ADHD. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei, ei, trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tantene mine. Og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugglar bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då jag kommer mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärende det har då idag något med fugglar att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen då till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjore. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam oro för oss, men det var inte så oro för alla runt om som inte likte sig dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorar där rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjur. Där har varit ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Vi har hört detta med fuggelinfluensa. Kan det vara något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Det kan jag väl egentligen inte, för det tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har känt det. Men det är ju en all bekymring för fuglarna har en god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med synes då. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Men katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtar och katten till dig grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är nog heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara öron, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnits bara några få dövfuglar i år heldigvis. Det var några svane ute i Bergen, och så är det lite i Stavanger och lite på Östlandet, men inte här till oss är påvisst något.
0: Nej. Men när det gäller, gäller andra fuglar, är det något slags sträck i tiden som vi rå och lägger märke till?
1: Ja, det är det absolut, och det är inte positivt.
0: Nej.
1: Det är väldigt mycket fuggel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av sådana fuglefjällfuglar i vecka. Så du, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll, det är inte en lyd längre. Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskapet, för exempel vipor. Jag har inte sett det i vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Så den håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlistad. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugl än i fjol.
0: Ja.
1: Så det i alla fall fortsätter inte rätt ner, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden då, att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, och här sitter de med småfuglarna, så nu skulle ha varit i arbete och varit bjönt. Det är lite senare i år, eller hur synes det om det? Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppar det då. Så gauken kom på 17 maj så han skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, en skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk, og det er jo helt skremmende.
2: Det er det.
1: Ja, så jeg håper at da nedgangen stopper da, og at de fremdeles er rundt oss.
2: Og nå hører man det at denne fugleinfluensa går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
2: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse små fuglene, det går ut i skogen, sant?
2: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugle.
2: Mm. Men hvis det også skulle hende at vi fanger det med fugle, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet. Og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
2: Mm.
1: Så da går det rett inn til rett instans.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så det er det vi skal gjøre hvis vi finner en tilfeldig fugle.
1: Ja. Gå inn på dataen og melde deg inn og ta et bilde eller et eller annet og legge inn det. Legg inn det.
2: Ja, klart.
1: Mm.
2: Hvis vi får en koordinat, så er det enda bedre.
1: Ja, ikke minst det. Du skriver selvfølgelig hvor det er. Mm.
2: Ja, akkurat. Ja, men da var vi kommet så langt, og det var jo ikke så lyst til akkurat dette, men det er jo ikke stort vi kan gjøre mer.
1: Jo, vi kan faktisk vi kan, gjøre litt.
2: Ja, ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så den bygger ned fugle-leveområdet. Så det er hovedårsaken.
2: Mm.
1: Og så må jeg ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må jeg ta vare på slåttemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linerler, der finner insekt. Så vi må ta vare på den naturen vi har. Da. Så det er egentlig der det gjelder.
2: Ja, da er vi på det store bildet.
1: Det store bildet.
2: Ja, ja.
1: Men vi kan også ja, fora de, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
2: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
2: Mm, ja. Ja, ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
2: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
2: Ja. Ja, nå er det spesielt med så gamle marken, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
2: Ja, gjør det. Mm. Så det må man passe på at de får.
1: Ha litt av det, ja.
2: Ja, ja.
1: Ja.
2: Mm. Ja. Ja, men da får det vel sluttelsinger om jeg tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler. Det er, og gjerne kjore.
2: Ja, i alle fall kjore. Vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at han ikke får det.
1: Jeg tror kanskje det kommer at jeg.
2: Ja, ja.
1: Ja, og er glad i brød og sånt.
2: Ja, gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. prøv det igjen, du.
2: Vi får prøve det, og se om det kommer at det. Ja. Mm. Nei, men takk for praten. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

0: Da sier vi takk til Li Bukkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er etter rar med oss aldrende mennesker. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almaren våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på å berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen, den kan bare vaksineres i et kort tidsrom ifra løve begynner å sprette, og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner, så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt. Og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden, så sprayer sykdommen, da begynner de å sverme. Så da er du for sent. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg da.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har noe voldsomt verdifulle almer eller noe som jeg tykker er skikkelig stasel og vil prøve å ta vare på, kan jeg da melde deg inn til vaksinering eller mer tilfellig hvis det reiser hen?
1: Ja, men nå er det slik at sykdommen, den angriper ikke helt unge tre. Så det er helst det store voksne tre som er interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som er anten så er viktige for å spraye frø, så står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som er landemerket rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og så er som jeg tykker er viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så er mye almer, og så da blir det vel om noen døver, så er det andre som føler til videre eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så er det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det er disse her store som er mest utsette da.
0: Ja, så almen døyer egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større, vil det da fortsette å ta de opp?
1: Ja, det er det som kan skje, og jeg også har med jo ganske mye gjort, og den er jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser er det problem, litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det er litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det er litt rasig det med, for jeg ser almadene er noen landemerker, og de har vært viktige gjennom tiden. Vi kjenner jo til at det er så det utmarker delta, det felles grunn og beite, og skogen er da delt i taiga, men ikke almen. Han er ikke med i den delingen. Almaden, de er mest noen navn på, så de er delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden, med både barkebrød og skaber til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garaden før, og viktig for helsa til sauden. Så almene var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De er jo sånn noe i trollkjæringer. Og så er det også en annen ting med alm, og da er at almen har voldsomt mange arter så vekser på alm, eller så lever på alm. Små insekt, måsa, sopp, slike her små skapninger. Så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger. Så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som vi vet er gamle og gjerne flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli? Liksom?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som jeg har vaksinert i denne kommunen nå, det er en som står på Sørheim, rett nedom vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den er jo noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne fortalt alt han har sitt oppgjørende, og så hadde vi jammen fått høre forskjellig.
0: Nei, det er rart med så rart. Det er liksom noe majestetisk og noe overreisende. Men slik er det. Det er ikke noe å gjøre med det. Det eneste du kan si, hvis du kommer ut av det, er at det blir nøydig material for deg som skal dreie skålen. For det er alme voldsomt fint å dreie treskålet.
1: Det er sant.
0: Så da får du noe arbeid med deg. Ja, men vi har vel ikke noen oppskrifter. Vi kan si at det er berger i seg da. Du er ikke kommet så langt likevel.
1: Nei, men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på da, hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og dette går ganske fort. Mm. Og da vil vi begynne å se nå i litt ute i juni, juli. Mm. Da vil vi se det. Og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1-2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
0: Ja.
1: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en tunne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien i den. Det er ganske sikkert tegn på at det er almesyke.
0: Ja, akkurat.
1: Mm. Och då kan han ta bilder av treet och så kan han ta bilder av detta här, denna grejen eller tvärsnittet. Mm. Och så kan han registrera det på en nettsida som heter skogskader.no. Och då vill det vara fagfolk som sätter in änden och kikar på bilder och kan bekräfta om det är almsyka eller inte. Mm. Och så är det väldigt viktigt för förvaltningen att ha att det där blir lagt in i den här skogsskador, för då kan han få översikt över spredningen.
2: Mm.
1: Så där vill jag uppfordra folk till att göra visst de i sån får detta här på sin alm.
0: Ja. Nej, det man har också på skogskader.no.
1: Ja.
0: Ska du då sända det till när du har något tycker billigt och slik som du förklart det. Så det är, men visst det är någon som har en våldsam speciell alm som har lust på att bevara, är det hjälp om de får till dig och tror att de ska få vaccinera eller?
1: Det går om att melda ifrån till kommunen.
0: Mm.
1: Men nu är det mycket alm här och jag tror inte de vill att alla som har en alm ska melda ifrån, men hvis du har en speciellt, särskilt hvis du har en stor gammal alm så står lite högt i terrängen, då är det intressant att få meldt in, för att den här vaccinen den må takas till nästa år igen.
0: Ja.
1: Och då är det möjlighet för att få in flera trä eller andra trä än det vi har tagit nu.
0: Okay.
1: Så då är det, kan det vara aktuellt.
0: Mm.
1: Men nu för den här säsongen så är det nog för sent.
0: Men nog för sent, för nu börjar kylla. Ja, nej, men då tror jag inte vi kommer längre, men idag vi har då liksom förklart nog och de som har allman, de har hört vad du säger och så får vi se hur detta går vidare. Ja. Men då ska jag tack för besöket här idag och så lycka till med arbetet.
1: Tack för det.
0: Mm.
3: Det var Ho Inger Mo. Och vi har fått in en del hälsningar, bland annat till Ho Kristine. Och det har väl levt i hoppet om att den skulle bli sände. Den kommer nu. Men här kom in en hastemelding från Luster Hundeklubb. Kommer den först? Den kommer... Ytterpå. Med leve i hoppet.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elvekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Mm. Ja, det är nog på lagstudiet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln och där det gick upp hit.
0: Nej, nu är du på vidderna till. Det var skur, det heter skur.
1: Nej, men när brukte några skulle röra yttra det gick upp osten så rörde det i mösa
0: för
1: att samla det så var vatten mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var trädelden, var känner ni kina då?
1: Kidnet
0: väl, ja.
1: Ja. Det
0: var det som jag
1: men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är noterat med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och
1: ja.
0: Ett extra på en grinna runt nu.
1: Mm-hmm. Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog nog idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ute i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, så da du kjenner både i Gaupne i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rar linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg en ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høyne karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Han foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Jeg blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har jo noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt av det?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Jaha. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde?
1: Ja, altså turnusen nå for tiden jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å vært der. Det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe etter Virkola, og du skal stille opp etter far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
1: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
0: Ja, mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men Men det är inte bara bara och tro in att det är inte farligt. Nej, inte det. Så men då har man då yrkesvalget då, det var då läge. Men så har han lite andra, vad är det med äpple och stammen när det gällde militär, har du begynt att tänka på det också?
1: Ja, jag var nog på Heimevernets grundskole själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från Heimevernet eftersom att jag studerar i utland. Mm. Men alltså jag har ju ett starkt önskan om att gå vidare i försvaret. Jag har det väldigt käckt där. Jag liker gott samhälle. Jag hade lust att följa samma riktningen där. Så det också får vi se hur det blir med ett vart. Jag har nog får nog se om jag får inkallning efter studie till militärläge. Det får vi se.
0: Ja, och det blir här nu då, eller blir det i flygvapen eller marin eller vad du tänker på?
1: Ja, det blir nog mest sannsynligt marin hvis jag får mitt eget val.
0: Ja, vel.
1: Ja. Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både här och slåpen är flotte grener då.
0: Ja. Men när det gäller nu, medicin, det är ju inte akkurat mitt fag då, men är det någon riktning du har specialiserat dig i eller är det allmän och över det hela?
1: Akkurat nu intresserar jag mig väldigt för kirurgin. Det är ju det som är huvudintressen min akkurat nu, men vi går ju igenom allt. Vi har ju absolut alla fagen, man måste ju kunna lite av allt när man ska börja. Men kirurgin intresserar mig väldigt, speciellt kirurgi angående med ben och med muskler, det är liksom sätta samman igen och reparera.
0: Jaha.
1: Ja. Traumakirurgi helt enkelt.
0: Nej, men det är ju fint. Någon kan reparera bilar, någon kan reparera folk. De får det att bli funktionella igen. Det är ju bara bra det.
1: Mm. Ja.
0: Ja.
1: Det är ju en specialisering som man är färdig här. Det är ju ett steg om gången. Så.
0: Ja, det är klart det. Ja då, det är släk. Men nu är det nog med lite där med hälsovesenet här. Med hör nog stadig att det är dålig ekonomi och sjukhuset i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
1: Bekymringer blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Men vi får göra vårt bästa och det blir sånt som det blir. Vi får försöka hjälpa så många som möjligt med det vi har. Ja. Och när det blir för dåligt så får vi bara bita tänderna samman och göra det likväl.
0: Ja. Ja, men då har vi ju varit gjennom lite och kvart när vi har varit gjennom det med läge och det inom militäret. Men det vi står att med då, det är, ska du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
1: Ja.
0: Vinbonde?
1: Ja, så vi ska i alla fall videreføre arven.
0: Mm-hmm.
1: Nå har jeg ikke jeg så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
0: Ja.
1: Mm. Så får vi se, altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
0: Ja.
1: Det hadde vært veldig spennende det også.
0: Det er jo voldsomt fine plass å bo på da, så det er jo...
1: Det er det virkelig.
0: Og der er jo tradisjon for både vin og frukt.
1: Ja.
0: Ja, men da ser vi frem til det at du kommer som bonde, men da har vi at det med hobbyer. Hva er det som er fremst ja. I linja da?
1: Ja, det er noe jakten og fiske, og også en god del turgåing. Jeg er også ganske glad i hund. Mm. Akkurat nå har jeg jo ikke en hund her i Polen selv, men jeg har nok hatt hund før. Så jeg koser meg veldig mye med friluftslivet i Norge. Det er noe med jeg savner her. Her er det rett og slett flatt, kan man si.
0: Ja.
1: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som er i Norge. Det er jo frisk luft og fjelltopper og... fin natur.
0: Ja.
1: Möjligheter till att njuta det som vi har i Norge.
0: Men det har du i alla fall när du kommer till Luster, där har du alltid så in på där.
1: Där har vi absolut allt en person tränger för att ha det göj och för att ha det bra.
0: Ja. Och du var ju in på det sista momentet med äpple och stammen, du var in på jakt och det är väl lite arvel det ju.
1: Det är nog rätt, det är en har du nog rätt det är moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
0: Ja, ja, det sant.
1: Det jo flott terreng I min lyster, og det jo nydelig.
0: Ja da, det mye fint turterreng, og mye topp av å gå på... Så det må være ideelt, så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
1: Ja, jeg håper det samme selv. Ja.
0: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
1: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet I Polen, så det bare å stille.
0: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studerer.
1: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden. Folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det jo, blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også. Så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
0: Ja, ja.
1: Fryktelig koselig. Veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter I utlandet. Vi arrangerer jo 17. mai middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her. Ja. Så det jo virkelig anbefalt å studere I utlandet, I hvert fall fra meg, og studere I utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har I hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
0: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan det kostnadsmessige sider der å bo der I forhold til å bo I Norge?
1: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn I Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med den Ukraina-krisen og med... tilkomsten av de ukrainske flyktningene, og prisene stiger, det inflasjon, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer I Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
0: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
1: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det et godt støttesystem, I hvert fall her I Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
0: Akkurat. Ja, ja, men det var da I helsing til deg som hører på. Og så ellers og ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takk for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkes dette senere også.
1: Ja, det veldig hyggelig. Tusen takk.
0: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
1: Mm. Takk. Det så.
0: Ja.
1: Ha en fin dag, Idre.
0: Lige måte.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara snäll lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och bara gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligtalet runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sitta och mjölka djuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa Junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån

0: Blev det mycket romsligare då när du kom bort i nya...
1: Ja, ja, det var... Vet du, vet att... Om vi tänker tillbaka så att det var med Bjönt då i Subaru då. En bonde då, han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
0: Ja.
1: Det var det hela.
0: Det var det hela.
1: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
0: Ja, ja, ja.
1: Men detta utvecklade sig och vart av större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han vart ifrån plus eller tog 3 dagar ifrån vi började till att sluta. Så,
0: ja.
1: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
0: Både platsen och störelsen. Nej, det är utroliga utvecklingar av våra på det där. Vet du, vi började med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
1: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss och så gjorde det att traktorstörelsen måtte de bära upp.
0: Det måtte upp, det är sant.
1: Så, i dag vet du dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar. Ska du klara dig i bratta?
0: Ja. Men nu är det ändå några nyare tider. Men jag och du ser så pass gamla. Vad säger du med om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
1: Ja, vad tycker du med om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
0: Nej.
1: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det säljt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
0: Ja.
1: Jag vet Fenton för exempel, han var kommit med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du eller lovverk eller de kräver att du ska ha nollutsläpp.
0: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där och då har du väl inte något val.
1: Nej då.
0: Så då men jag tror att med i vår årsklass men tycker att det där för att säga sig det ber över.
1: Ja, där kan du säga. Ja.
0: Nej, men du har rätt i det att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå. Det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
1: Ja, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på ström. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så
0: ja,
1: vi får nog se lite positivt på det.
0: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då det uppgörer nog sist... Det gick nog bra, i alla fall i förhållande till sau och ammekyr. Och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du heller. Men vi kunde löst mycket.
1: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
0: Ja, nej men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och vita bjönte. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet inte, det var i historien så då såg inte han just på uppdraget, stå där och skru i snödrevet. Men det var säkert han.
1: Han
0: var inne på samma sudega i stund han då.
1: Ja, då, det...
0: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med...
1: Ja, då, men du vet, med Mauro ut idag och så... Ja, så ja. som det är där, och bara att det är nog lite ronsligare ut på garan nu.
0: Ja,
1: kanske de har en garage så du kan få lite temperatur i.
0: Ja, ja, det är väl många som har det nog, så ja, jag står ute i huvudet.
1: För står du nog så regel ute,
0: ja, ja, ja,
1: eller inne på i bana eller en kort.
0: Ja, nej då, det har kommit sig, så det. Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de med blir äldre och äldre. Så det är...
1: Ja, det har förstått då, vet du.
0: Det förstått, ja. Ja, så nej, men det är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara... Det, jag har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du några guldkorn på slutten så du vill meddela oss?
1: Ja. Jag huxar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga. Så hur det liksom förändrade sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var, vi så var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade jag med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia så jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga hur det var då, men jag skulle äta in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint då, men så skulle vi ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 unga. Och husmori där, hon fann inte att det tjej in. Icke tala. Men så fann hon ej då, och så vaskade hon, och så åt jag min dessert, så var jag i vaska, så fick drängen dessert, och så till slut husbonden.
0: Mm.
1: Så jag trodde att det där bosättena gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
0: Ja, ja, ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorienterat, är inte det? Det finner lösning.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men jag tyckte lite söndig då att du inte fann att det tjejer.
0: Ja, ja, men nu hade de mycket unga, så det kunde vara att dig hade brukt dig till
1: dig. Det var nettopp då, dig som var skuldig, och det, ja, var säkert sant.
0: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
1: Ja.
0: Mm. Ja, nej, men det var käckt, då fick med en passande avslutning på det här, och så får jag säga mig då tack för praten.
1: Tack.
0: Tack ska du ha.
1: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Och jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att han, Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till själv också. Så därmed så blev det en vals. Och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, för en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra meldning om. Men jag vet att Margit Flåten, hon lika så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända meldning, gå för en version du vill ha. Varsågod, Asbjørg. Konkurrense.
2: Jaha, ska man gå rätt på konkurrense? Rett på. Ja. Då kan man i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnummeret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spörsmålet är gauken, vad familje hör han till i? Vi har ju försäljliga fuglafamiljer, inte sant? Någon trostefamilj, någon spårfamilj. Men gauken, vad slags familje är han hör till i? Nej, lite lätt.

0: Ja, god kväll, god kväll och välkommen i studio.
1: Hallå, ja.
0: Hallå, hallå.
1: Hallå, ja. Kjell Öberg här.
0: Ursäkta.
1: Kjell Öberg som snackar till dig nu.
0: Ja, väl. Då är du välkommen i studio och du vill säga något om Gauken.
1: Gauken, han lägger ägg i andra sin rejs och han har en grund i stråka familjen för han...
0: Ja, nej, han har nog en familj, vet du, han hör nog till en art, en familj.
1: Ja, väl, men egentligen så lägger han ägg i andra sin rejs också.
0: Ja.
1: Och så avkommer han skubbar rejs så kommer han rejs och skubbar han över så han blir väl nöjna.
0: Ja. Ja då, det är helt sant. Med tek in en timme. Tack för goda upplysningar du.
1: Ja, ja.
0: Ja, tack. Och så ska vi så ha med en ny en med oss om. Hallå, hallå. Ja, välkommen i studio. Ja, reiste du att den så nord datt ut att det här, han ville säkert svara på varför en familje Gauken hör till. För jag säger det att, ja, nu ska vi se, hade du någon? Nej, någon är hörde i Trostfamiljen och någon i Sporvefamiljen och släk och Gauken. Vad hörde han till i slags familje? Han säger koko i alla fall. Det är han. Nu ska vi se.
2: Men för uppnå honom var det en gång till, för jag tryckte på fejlknappen så jag slog av. Men här kan man inte.
0: Här kan man inte. Det var bra. Hallå, hallå och välkommen.
3: Ja, Olav Nygård, hej.
0: Ja, hej, hej. Du hörde att vi hade tullat lite grann det här i studio också. Men av och till så slår man av i sam för att slå på. Ja. Men vad säger du om Gauken?
3: Jag har inte peiling, men det är något som heter Hauke-familjen och kan ha det där.
0: Nästan. Men hvis du byter ut H med G, då blir det rätt och slett.
3: Gaukefamiljen, ja.
0: Gaukefamiljen då. Ja.
3: Det är en familj då.
0: Ja, det är så lätt.
3: Det är inte klar med.
0: Ja, vi sitter vad ska jag säga, Wikipedia och tulla så.
3: Ja, men vem andra så är i den familjen då?
0: Ja, nej, Olaina. Nej, men du, det kan så inderlig väl hända att det är rätt, att det är lurt våldsomt på detta en gång, men det stod Gauke-familjen, men då är det nog helt säkert du som har rätt. Ja, vi ska höra. Men jag tror vi säger det släk, men vi teker in en till.
3: Ja, fint. Hallå.
0: Ja, fint. Hallå, hallå.
4: Hallå, ja.
0: Ja. Välkommen i studio.
4: Ja, det är Västerverkland du snackar med.
0: Ja.
4: Ja, jag tror Gauken har sin egen familj. Det är Gauke-familjen.
0: Ja, det var det jag fann ut dag, men så har jag fått tvilen över mig.
4: Ja, det är där i alla fall jag har lärt eller förstått.
0: Ja, ja, ja. Vi ska undersöka det ändå nöjare, men inte vidare så skriver vi dig upp som rätt svar.
4: Mm. Tack för det här, ja. Ja.
0: Tack, tack. Ha det.
2: Då var min tur och lite uppklaring till Jan Harald Bruflat. Vi har fått noter till terror, vad du vill ha. Det är olivas, så det är greit. Det var kommer, men det har nog inte fått med. Spørsmål, det var gamle ord og uttrykk. Det er noe fra Østerdalen da, men kanskje det er noen flere som har hørt det. Ei vetefleske. Hva er ei vetefleske?

0: Ja, välkommen i studio.
1: Sigrun Forten.
0: Jaha, hej du.
1: Hör er för program med jag och.
0: Ja.
1: Coca-Cola.
0: Ja, det var det.
1: Var det?
0: Ja, det var det. Ja,
1: ja,
0: det var inte värst. Ja, tack för att du ringde in.
1: Ja, hej.
0: Ja, det.
2: Då har jag ett nytt spörsmål. Han John Pemberton. John Pemberton, P-E-M-B-E-R-T-O-N. Han gjorde en uppfinning som har varit mycket känd och mycket brukt. Men vad var det han John Pemberton fann upp? Kan du finna ut det i en fart?

0: Välkommen i studio.
1: Ja, det är Wenche Wedlund.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så alltså, kulan kom ut, så kan det vara han som fant upp kulan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är blivit det nu. För när hon tog ut ett spörsmål så visste jag att det är långt nitt i en lunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, vem det var som fann upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minnet, så nu må jag ta ett spörsmål till Frihån för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skall ut i veri och kista klar i denne stund. Over stora hav mot sör går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ett sovande.
1: Ja, välkommen i studio.
2: Ja, tack. Ja, vill du ta fem steg i det?
1: Ja, där var du.
2: Ja, det var det frusen med
1: det. Det var det i den tid och det är det idag.
2: Ja.
1: Ja. Så i 1888, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
2: Ja, det är det.
1: Ja. Så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punktum finalestopp med konkurrens. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad och det var det det var. Och det var hon Anette Backane och hon Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Hon kallar den ene då för en bok med ord för kvifor en inte bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet, där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen. Så det är inte full rättfärdighet till dicka to, men vi hoppas att få sända lite upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att begynna med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
3: Jeg er jo veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på vidden her, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det, da, sånn at vi faktisk kjenner igjennom det vi har. Viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt arbeid, løvetannbarnet, så har klart seg veldig godt, tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrent helt, og da er definitivt Camilla en av deg som kommer nærmere og stille opp og hjelpe deg.
4: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler. Du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Hun har jo til og med begynt å granske litt på min slekt. Men jeg får snart oversikt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogna. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja, farmora heter jo Kronen. Men vi mener at det er nedover kommunehuset. Det er egentlig budet da. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. For noe av det viktigste er jo, hvor beskriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
5: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
4: Ja.
5: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også.
4: Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker vi er oppi nå.
5: Ja.
4: Kan vi, kanskje vi får høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
5: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med ei bok da, det skal jeg jo ha.
4: Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så ei bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den her delte opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom, om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da, altså. Det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre 2 stresser korrekturleseren min, stakkars tante mine. Og så er det illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn fordelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
5: Jeg tror jeg gleder meg til bilder også.
4: Ja. Jeg var 4 år på foto enn i Årdal. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
5: Men det er jo en rød tråd i det her.
4: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser han jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det er tross for, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis han ikke har flokken rundt seg.
5: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså, må du ha noen folkekunnskap, eller være spesielt, på en måte, faglig interessert i ADHD, altså, for å kunne lese bøkene?
4: Nei.
5: I hvilken form er de skrevet?
4: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn. Men målet har vært å skrive det for folk flest, og skrive det enkelt.
3: Och därför är det också illustrationer av sådana för att jag brukar mycket av den bilden. Man kan känna att klossa är bra både sågen och just den på bilderna och illustrationerna. För att det ska vara tillgänglig och enkelt. Så det är liksom huvudmålet. Och det är också det jag ser på måte. Det är mycket lättare att bruka fagspråk och säga det med lite sån fina ord än att på måte bryta med okej, är det här egentligen? Så målet är att göra det enkelt och tolka det så för något. Ja. Så bra.
5: Men nu begynte du egentligen att tänka att det kunde bli bok?
3: Ja, det har alltid legat lite om skriving och att det kunde bli, men själva det här livet med ADHD-serien då, det begynte när jag var på det dåligaste egentligen. Och då var det ju mycket att tänka igenom och ja, massa nya upplevelser. Jag fick ju min ADHD-diagnos när jag var 35. Då hade jag varit läge i 10 år. Så det var åpenbart något jag inte har skönt då. Det är andra som nok ikke har hjulpet av dette, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er ikke at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innholdet ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjonen, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser det å være inn? Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter korset greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av det til tanta mi, og så skrev hun inn, for jeg var ikke frisk nok til å sitte på data. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
5: Godt å ha litt hjelp.
3: Godt å ha hjelp. Ok, med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
5: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var tenåring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig, og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ute in the middle of nowhere. Føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som vi opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
3: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal få på hjemme? Hva er det viktigste som sånn sett?
5: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive overskrifter om det, og kanske det är det som säljer. Jag vet inte. Men det är ju inte det jag är upptatt av. För jag tänker att när den historien är förtalt, så är det förtalt på en måte. Det är inte så mycket i det som

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men, det betyr det egentlig for deg å møte publikum på en lett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale. Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele det på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger de ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett de, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Og jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
1: Ja,
0: jeg tror det. Men for din del, altså, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
1: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøken så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så de handler jo for meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte dele de tingene fordi at det et godt eksempel, men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være gode eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig, fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut, ikke sant? Fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har, altså for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Mm. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at, ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått, hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og, ja, sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Jeg hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg.
0: Mm.
1: Og da det noe med å si at, at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser.
0: Mm.
1: Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse, god med øvelse, ikke sant? Og også det at nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet, at jeg havner I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig, jeg kunne ikke bare skru det av.
0: Nei.
1: Nei. Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da.
0: Mm.
1: Ja. Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktig. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja, de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
0: Mm. Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det helt utrolig. Så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på ruskollektiv eller på barnevernsinstitusjon, og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån ideologi, och de var ju ja, de så verkligen ungdomarna. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt, för att säga det så. Och i tillägg så har du kärlekens kraft, som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett dypt nivå, som gör att du har den relationen som som många upplever.
1: Ja. Och vad vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver om? Så var det som att repetera kanske.
0: Ja, vi var lite inne på det i sted, men det kan det kan inte sägas många nog gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att att vi inte är alene, att vi är många som har känt för det, och det är mycket läring i det vonde också. Selv om, alltså, vi vet ju också det att när människor sliter och strävar och har det vondt, så känner man sig ofta väldigt, väldigt alene. Selv om du kanske har massor av människor runt dig som vill det bästa för dig, så kan du allikevel känna dig enormt alene och ensam. Och det är akkurat där och då, så vill det kanske heller inte hjälpa att si till den människa att det är mycket läring i det vonde. Så det handlar ju lite om att på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
1: Jeg tror jeg er litt farget at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at jeg vet at ja, men dette er jo ikke det helt store, liksom. Sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som det så gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, og for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra vaksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig når jeg hadde noen spontan abort, og det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper jo av våre i den legerollen at sett hvor vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det er det var det på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant? Fordi at jeg har løpt så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om vi ikke er akkurat det samme. Så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja. Og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har jeg flest opplevd et eller annet.
0: Ja, ja. Ja. Det är nog med det.
1: Ja. Det ser han ju väldigt. När jag var så heldig så var jag på något sätt fått jobba med folk när det är så bara och på ja, det var lite farligt psykiatriskt och då är du ju kan täcka hela familjen i en extremt krävande situation för alla. Både de som är sjuka och de som är runt. Och då lär du mycket om alla på något sätt, så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det jo rolig å ha noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange tider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe om det, hvis han skal kunne gi deg på behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
0: Nei, jeg forstår.
1: Ja. Det er jo bare som det var. Men det jeg tror er også viktig da. Jeg tror kanskje ikke kunne ha talt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
0: Nei.
1: For da hadde det jo en annen betydning.
0: Ja, og man får litt avstand til det.
1: Nå er jo yngste jenta mi sju. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matlappet med Instagram til den. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrive om det og brukt det som et eksempel i den boka. Da var det sånn her. Men nå er det liksom tilbakelagt for et antall år siden, og ikke det store til reisene som opplever et eller annet på. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
2: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes i deg selv. Sannhetens time her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.

0: Då var det nästa program som står för tur, och det vet du, med åldrande män, vi har mycket bekymringar. Och vi bekymrar oss för fugladen bland annat, och det ska Liv Birkeland nog pröva att trösta mig lite grann med, så vi får höra hur det går. Då har jag kommit mig in på kontoret av Liv Birkeland, och ärendet, det har då idag något med fugl att göra. Och jag kan ta liksom föranledningen åt till hela affären. Det var det att jag och en nabo, som nog en vecka, vi var så god vänner med några tjorer. Vi hade kvar sin tjorform. Och vi var på samverkelag och hämtade gamla bröd och leverte till tjoren. Och det var nog våldsam moro för oss, men det var inte så moro för alla runt om som inte likte dessa dyr i. Men det var nog den tingen. Och hos oss hade vi då tre tjorer i rätt runt på tunet. Och de skulle nog ha varit kommit i arbete. Och där finns det inte enaste tjor. Där har vår ej inom en gång i år, och hon var bara inom och restat. Och då blev vi bekymrade. Men jag har hört jätteritta med fuglinfluensa. Kan det vara när något släkt som är på gång, eller vad är det som gör att de inte kommer till oss? Är det en trend, eller är det bara hos oss det gäller? Kan du svara på det?
1: Då kan jag väl egentligen inte, för det är... Tjorerna är ganska livskraftiga, sånt som jag har skönt det. Men det är ju all bekymring för fuglarna är, har de god grund till, för det är väldigt mycket som gör att de sliter nu då. Men akkurat tjorerna har jag trott hade det bra, så detta är första gången jag hör att de är väcka. Så detta är ju ett mysterium.
0: Ja, ja, det är det med sin historia. Jag har inte någon god förklaring på det där. För det att vi tänkte om det är en katt. Min katt har man haft i alla år, och det hade varit våldsamt artigt att se på med katten och tjorden. För så tjorden där hjärtat och katten till det grader.
1: Ja.
0: Så det har inte haft skräck för katt för, och jag tror inte det är det nu heller.
1: Nej. Nej, så det kan nog vara örn, det kan vara fuglinfluensa, men den är det inte så mycket av heldigvis. Den häller sig på kysten. Mm. Det funnet bare noen få døde fugler i år heldigvis. Det var noen svane ute i Bergen, og så er det litt i Stavanger og litt på Østlandet, men ikke her til oss er påvist noe.
0: Nei. Men når det gjelder, gjelder andre fugler, er det noen slags strekk i tiden som er rå og legger merke til?
1: Ja, det er det absolutt, og det er ikke positivt.
0: Nei.
1: Det är väldigt mycket fugel som sliter, och nedgången är väldigt stor, särskilt i upp i 80% av såna fuglefjällfuglar i vecka. Mm. Så det, längs kysten så ser du tomma fuglefjäll. Det är inte en lyd längre.
0: Ja.
1: Så det är ju sammanhang med havet då. Men så är det också en del ifrån kulturlandskap, för exempel vipor. Jag har inte sett det vipa i år nästan.
0: Nej.
1: Barn håller på att försvinna. Och så har man också rypor, så har man blivit rödlista. Mm. Så där är väldigt mycket negativt. En del, det var, fick höra att det var bit lite uppsving i år, att det var lite mer fugel än i fjol.
0: Ja.
1: Så det är i alla fall fortsätter inte rätt med, så kanske det stoppar upp lite grann. Ja, så ja, spurven sliter väldigt många. Staren är lite fler av igen.
0: Ja.
1: Ja. Så det är inte, det är ju på en måte en trend i tiden att naturen sliter, och allra mest fuglarna kanske.
0: Ja, men här sitter de med små fuglarna som nog skulle ha varit i arbetet och varit bjönta lite senare i år, eller kom senast om det. Det borde ha varit kommit igång med något där i år.
1: Absolut, så jag hoppas det är det. Så gauken kom på 17 maj som så skall. Så heldigvis är våren lite sen, så det kan gå väldigt fint akkurat där med häckingen då, framdeles. Så inte så bekymrad för det då.
0: Nej, men då är det det att det är nog i tiden så gör att det här det blomstrar inte akkurat så som det skulle ha gjort med fuglar.
1: Nei, jeg skal være veldig glad når fuglene synger, for det, det er, det minker og minker og minker. Ja. Så plutselig så kan det bli stilt faktisk. Det er jo helt skremmende.
0: Det er det.
1: Ja. Så jeg håper at det nedgangen stopper da. Ja. Og at de fremdeles er rundt oss.
0: Og nå hører man det at denne fugleinfluensen går ikke bare på fugle, og kan det gå på andre også.
1: Ja.
0: Så det er bekymring jo.
1: Det er i grunn av, så, og vi klarer jo ikke fange opp om disse småfuglene, det går ut i skogen, sant?
0: Ja, ja.
1: Men noe hadde vi vel funnet, så jeg tror det er ikke så mye av det da. Det meste av det er veldig tett med fugler.
0: Mm. Men hvis det da skulle hende at vi fann en døde fugler, skal vi late den ligge og ikke ta igjen?
1: Det er riktig. Du skal gå inn på datamaskinen din og søke opp mattilsynet, og der ligger det en link, så det er ganske lett å finne, som det står melde inn fugleinfluensa.
0: Mm.
1: Så da går det rett inte rätt instans.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det är det man ska göra hvis man finner en tillfällig.
1: Ja.
0: Det var fågel.
1: Gå in på datan och melda in och ta ett bild eller ett annat och lägga in där. Lägg in där.
0: Ja, korrekt.
1: Mm.
0: Hvis man får en koordinat så är det ändå bättre.
1: Ja, inte minst det. Du skriver självklart hur det är.
0: Ja, korrekt. Ja, men då var man kommit så långt och det var inte så lustigt akkurat det där, men det är inte stort man kan göra mer.
1: Jo, vi kan faktisk gjøre litt.
0: Ja. Ja. Det får du fortelle.
1: Ja, nei, det er jo mye politikk i dette da, men det er at de har ikke nok plass, rett og slett. Så de bygger ned fugleleveområdet. Så det er hovedårsaken.
0: Mm.
1: Og så må de ta vare på havet, sånn at de finner mat der. Og så må de ta vare på slottemarkene, der kommer insektene. Mm. Du har sikkert sett flugesnapperen og linærlå, der finner insekt, så vi må ta vare på den naturen vi har da. Så det er egentlig der det gjelder.
0: Ja, da er vi inn på det store bildet.
1: Det store bildet.
0: Ja, ja.
1: Men vi kan også fôre det i, vi kan henge opp fuglekasser og sånne ting.
0: Ja.
1: Det hjelper jo i hvert fall sin egen samvittighet.
0: Mm. Ja. Ja da. Nei, men da skal vi huske på det. Mm.
1: Da får han kanskje litt lyd rundt seg.
0: Ja, ja.
1: Den vakreste fuglesangen.
0: Ja. Ja. Ja. Nei, så er det spesielt med så gamle marker, ikke da så er det sånn med Timothy og slikt, men da det blomstret fint på slike ville, ja.
1: Du får fugler hvis du tenker vare på det.
0: Ja, det gjør det. Så det må man passe på at du får.
1: Ha litt av det, ja.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Ja. Ja, men da får det være sluttelsinger om vi tar her at vi får prøve å passe på området så jeg har noen plass å være og kose seg.
1: Ta vare på dine egne småfugler, det er, og gjerne kjore.
0: Ja, i alle fall kjore, vi får håpe det kommer at det skal gi beskjed hvis jeg ser at noen får det.
1: Jeg tror kanskje kommer at jeg, og er glad i brød og sånt.
0: Ja. Gamle brød fra Kopen, det var vellukka.
1: Ja. Prøv det igjen du.
0: Vi får prøve det, og se om vi kommer til. Ja. Mm. Nei, men takk for praten nå. Nå ble vi litt visere. Det ble vi.

Ormai 10, ma avevo l'onore però stesso, sono grande, 1960, tipo Grand Prix, men så var det då. Ett spörsmål, då må vi ta ett gammelt spörsmål igen. Tvereld, ja, en tvereld.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det är ju Marit Elbekrok.
0: Ja, tack för sist, ja. Ja.
1: Jo, men var det Tvereld du sa?
0: Ja, det var Tvereld.
1: Ja, det var en... Det är en tvåare.
0: Ja, det är nog på lag så det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det här, det var väl en stor tvåare?
0: En stor tvåare, ja. Långt skaft med en kross i änden, ja. Ja.
1: Brukträna var kanske i Östakjeln eller Tegupitos?
0: Nej, nu är du på vidden att igen. Det var skur det heter skur.
1: Nej, men när brukte några skulle röra yttrade Tegupåsten så rörde det i mösa
0: för
1: att samla det så vata mitt i kjeln.
0: Akkurat, ja då.
1: Ja.
0: Men i pensumet mitt där var Tverelden, var kan ni kina då?
1: Kinnetverden, ja,
0: ja,
1: ja.
0: Det var det
1: som men jag tror att jag brukte en när jag hade lagat ost upp.
0: Ja, ja då, det kan gott hända. Det är helt grejt. Nej, men du är notert med rätt svar.
1: Mm-hmm.
0: Och ett extra poäng i dina runder nu.
1: Tack ska du ha. Mm-hmm.
2: Ja, jag har drivit mig nog och idag och pröva att få rydda upp i ugraset. Ut i jordbäråkern och där är i alla fall nöjd med lövetann. Vad heter lövetann på dansk?

0: Ja, välkommen.
1: Ja, ursa på.
0: Ja, det hörde så dåligt. Du, var det någon? Ja. Där har jag en på tråden, tror jag.
2: Ja, jag sitter här då, fara.
0: Du sitter? Ja, ja, det var akkurat det. Men ja. Jag tänkte fäcker att jag hörde då, fara, ringer jag.
2: Mm. Nej.
0: Ja, ja.
2: Nej, du ger nog inte så mycket då. Du sätter nog bara av som inte ger någonting egentligen.
0: Ja, du kan säga att du sitter och klagar på en måte på mig då.
2: Ja, det kan du också göra.
0: Ja, ja, ja.
2: Man behöver också inte så mycket positivitet i det.
0: Nej, det är akkurat det. Det var inte det. Det var inte något upplyftande på något mått.
2: Men det är inte akkurat det. Jag sätter mig och klagar här då, men det gör mig inte så mycket annat heller.
0: Nej, nej, men då är du i aktivitet i alla fall.
2: Jo, det är ju det.
0: Det är mest om att göra.
2: Lite jämn gymnastik har jag
0: här. Ja, akkurat. Ja, men det är det med driv med nu, vet du. Det är akkurat det. Ja, ja, men då är det hälsebringande allt med driv med. Tack, tack för svaret. Ja, ha det.
3: Ja, men då går vi vidare på nästa spörsmål. Och jag har ju snackat om fuglar ikväll och tjur igen och bra stor. Men vad heter Norges minsta fugel? Vad heter Norges minsta fugel?

0: välkommen i studio.
1: Så fick en gåvind.
0: Där kom du att det. Ja,
1: ja.
0: Boxringen, kolla hur ser den ut.
1: Den är i alla fall inte cirkelformad.
0: Nej, det är det viktigaste.
1: Han är fyrkantad.
0: Alldeles.
1: Ja. Han är helt kvadratisk.
0: Ja, och störrelsen, men det är inte så farlig med
1: han. Nej, men han är lika så säkert att du har något tåg, så det kallas så fint. Det säger tåg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, akkurat hur många kvadraten är det 12-26?
0: Nej, han kan vara 6-10 gånger 6-10. Eller det är internationella kamper. Och så kan han vara på nationella kamper ner, helt ner till 490 gånger 490. Det är inte så stort.
1: En slikare här i dalen där framme.
0: Ja. Och någorlunda.
1: Någorlunda
0: det. Nej, men du,
1: jag har röst.
0: Du har svart så rätt så det går an, så nu har du nedskriven en gång till.
1: Tack ska du ha.
0: Ja.
1: Då får man ha god kväll och god helg.
0: Ja, lika så.
1: Jo, har det gått.
2: Ja, då får jag in i samma bransch än jag går, så jag har börjat dra. En halv Nelson, vad är det? En halv Nelson.

0: Vadå?
1: Tres medinöre ting. Och så ska man se lite på programmet framöver. Vi ska så vanligt börja med doktorprat. Det blir lite annan vri på det eller har varit, men det säger mycket mer om nu. Det är höjden och så långt livet. Så ska vi ha en nattgäst. Det är han Johannes Hillestad på Hafslo. Han säljer traktorer, så jag tror de flesta känner han. Och så har du Asbjørg varit på Breheimcenteret och varit på Bokbad. Det kommer. Ja, vi får höra sida vem det så är då. Vi måste lytta på och få märka vad som kommer. Och så är det något som jag har hört om med fåglar. Det är lite socialt i fågelvärlden. Liv Birkeland, hon svarar och pratar lite om det. Almaren vår, de har fått en syke. Det är lite vi pratar lite om. Och då är det ju ingen mo och fortäller oss lite grann om vad som sker på det fältet då. Och så, hvis vi vinner något mer, så har vi ett intervju med Tress, den här gruppen. Men vi får se hur det är. Det är alltid lite tidsspörsmål. Men vi ser hur det går när det är livet över med konkurrensen.
0: Ja, men då, nu var det våldsamt lokala meldingar du hade.
1: Ja,
0: men nu får vi gå över på meldingar så gällde hela kommunen. Och då har jag en här. Luster kommune inviterar alla intresserade till en inspirerande dag med fokus på välfärdsteknologi. Torsdag 4 juni mellan klockan 13:30, alltså 13:30 och 16:00. Mödlo 13:30 och 16:00. Då kan du sticka inom på pyramiden för att se vad välfärdsteknologi faktiskt är. Och vad möjligheter så finns i tjänsterna i kommunen. Här får du höve till att bli känd med olika typer teknologi. För att se och testa konkreta lösningar och slå av en prat med leverantörer. Arrangemanget ger också insikt i hur Luster kommunen jobbar med förebygging och tillrättelägging och kan ge inspiration till hur teknologi kan vara till hjälp i vardagen. Detta är ett öppet arrangemang. Alla är välkomna, alltså torsdag 4 juni, mellan 13:30 och 16:00 på pyramiden.
1: Ja, det var den. Och så är jag i melding här så att jag är klar att läsa ut en brille. Bingo på YX Hafslo fredag 5 juni klockan 18. Välkommen. Och så med ranska stämma. Jag hade lite anmälning om den inte skrev någon stad. Den har jag bara upp i huvudet. Det har sig slik att i fjol på denna tid så skulle vi avgå med pension på Radio Luster. Men så var det lite vanskelig med rekrytering. Det var inte så enkelt att få något nya. Och det gällde då både här och så speciellt om en kommunedirektör. Så det är något slik om svärma stillingar så inte så enkelt att följa självsagt. Men nu har Radio Luster gjort en extra vris lika att det ska bli enklare att få en just röle. Men jag flyttade in studioen nu och flyttade hit på pyramiden, mest hit på kaféen. Så det är lika att när vi sitter här på sändning så har vi direkt ögonkontakt med Gösterdalsbordet. Lika att det följer sig inte så långt hemma ifrån dig så då kommer vi från Gösterdalen och ska ha sändning. Så detta var speciellt då när det gällde Gösterdal. Det är självsagt huvud för andra, men på grund av detta här tillknytning här. Och det är grejt att ha lite spraying runt om i kommunen på sända folk. Så de förnämnde detta då, det extra tilltaket vi gjorde för att få att vi flyttade studio. Så då var nog det sagt.
0: Ja, då kan jag komma in med telefonnummer så det kan nytta till alltingen. Mm-hmm. Både i kväll och helst, hvis du vill svara på annonsen hos Kristen här. Telefonnumret är 57 68 14 10. Mm-hmm. Ja, och då, hvis du vill sända något till oss på e-post, eller ja, det går väl an.
1: Det går an.
0: Och så har vi hemsidan till Radio Luster.
1: Mm, ja. Hvis ikke blir det alt for mye trykk når det gjelder denne stillingen her, så kan de kontakte meg privat også, ikke med sprange telefon til radioen, for det sikkert mange som melder seg på.
0: Ja, men vi har en T-melding.
2: Eva Vibeke Tangen, nå har jeg ringt til deg fordi at Hafslo Songlag, de skal arrangere sångarstevna neste helg. Og da må du fortelle hva som skal skje.
3: Ja, da får vi besøk til 6 kor fra Nordfjord og Sundfjord. Og vi skal ha 2 store arrangement, en konsert i Hafslo kirke på lørdagen klokka 4. Og så skal vi ha en konsert i Hafslo samfunnshus søndagen klokka 14.30. Så blir det ellers litt aktivitet i bygda. Vi skal ha noen som opptrer ved Spar på Hafslo klokka 12:30. Noen skal opptre i Solvarn, for vi har tenkt å vise sångerne våre litt rundt i strandsitjemiljøet i Solvarn, og skal jo ha et sångerhjørne der på kajen.
2: Er det en årlig sak dette her med sångerstevne i dette området, eller vårt område?
3: Ja, det er det. Det pleier å være et arrangement i Sogn, og et i Sundfjord og et i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
2: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
3: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslo kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30. Og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
2: Lykke til med arrangementet.
3: Tusen takk for det.
0: Ja, dit lytter med reiser, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Songlag. Det nok i år siden, så det ikke sikkert at Songlaget enige med meg at jeg tok med ditt da, men det ble tatt opp under et korarrangement i samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger, så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Songlag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai i hastdag. Han Jostein Fjøsne. 31. mai. Det er fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen. Uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere 3. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår i kveld til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Jaha, då säger vi tack till han Alexander för praten, och så ser vi då fram till att han kommer in och ska helbreda oss när han är färdig som doktor. Och det var Torleif, och så Torleif så sång efterpå. Och den här där har vi brukt för, och det är det att det är en så jag har gående liksom på repriser upp i hovet. Och då tycker jag att andra ska få mig vara med lite grann också, därför så spelar jag om att det. Speciellt det där liksom refränger det har lagt och börja gå i ring, men nu ska de bli upphåll i sommar, så nu ska de vara fri anlänge. Men nästa på lista, det är han Johannes Hillestad, nattgästen. Idag har vi fått besök i Radio Luster av Johannes Hillestad från Hafslo. I dagligt tal runt om så är det bara Hillestad. Alla vet vem han är, och då kopplar det till traktor. Så välkommen ska du vara.
1: Tack för det.
0: Och detta är en historia som jag har känt ifrån länge. Du skulle väl egentligen vara bonde och sett om mjölka tjuren på Hafslo. Men slik blev det inte, du kom på något annat. Kan du ta liksom begynnelsen? Vad var det som gjorde att du kom på att du skulle begynna och skruva?
1: Ja, och det var nog kort förtalt så var det då på 60-talet då, så var det begynt att komma några traktorer ut på Hafslo. Då var det nog Per Mo, han hade en Dexta, och han gick då i 33, och nog i andra armen och i Possa junior, så gick vi bara i 15, och jag var så otroligt begeistrad över dessa traktorer som gick så, så flott och så fort. Då var i grund kanske där som var med och tände då. Och så, ja, hur skulle jag då komma vidare, så bodde långt ifrån där så hade med traktor att göra på den tiden. Så då var det en skola uppe på Merel och för Stanker. Så ett, och där utanar i då mekaniker och lite och så hade med redskap och lite svejsing, ja, allt möjligt. Det var inte, det var ett år, men du kan säga det var, men var inom var så mycket, men det var inte fullgott då. Och så, om jag hade varit där ett år då, så sökte mig till Eikehøsken i Oslo, för där jag hade bröd för då mekanikerna. Och reste in till Oslo, och då var i september i 67. Och så var jag då där väl ett år, och så var det ledig då som serviceman i Förde. Och så sökte där och fick jobben. Och då ett intervju som jag aldrig glömde, det var han som var chef där, vet jag inte namnet på honom, men jag huskar då med kom upp där halvnervös och allt, och såg han på mig och så sa han att du må inte tro du kommer till något missionssällskap. Och då fick jag gå härfara. Men, ja, ja. Men som sagt, det var då fartade jag runt i Indre Sogen då, och var ansatt av alla Eikehøsken, och jag tyckte själv jag hade det kämpebra. Jag hade i Fastlund den gången i 9 och jag 1768 var där, och då hade jag i Fastlund

0: finti skulle ut där och skifta en klöts. Och så, om jag då var färdig dagen inte på, nej, då hade jag inte tid att hämta mig. Alltså, så jag måste vänta i dagar till.
1: Mm.
0: Och bland annat också så var jag på filmrätet. Och han så lagde mig då, och han rådde mig över. Mm. Och det var allt för kostbart att köpa motorbåt. Så det bara säger lite, och också jag var till Arnafjorden och då var jag i mjölkruta i följde och då var den gick ut om morgonen och innan till Samstunds läckade då och måtte övernatta. Så det var otroligt mycket döti. Ja då, detta fann de ut då in i Oslo att detta måtte finna på något annat med och så lockade jag med till då egentligen och starta upp för mig själv.
1: Mm.
0: Jag hade i grunden inte löst för det tyckte jag hade det otroligt gott så jag hade det. Men jag hoppar och pau för det var och våldsom grejer då i Björninge hjälpte mig ekonomiskt både med bil och med del och allt att dra. Och då startade jag upp själv den 15 september i
1: 1969. Mm.
0: Det är en dator jag inte glömmer. Och så jag så här och jag drev med att det här.
1: Ja. Mm. Så, men det var liksom intresset i för att skruva om och liksom det tekniska som gjorde att
0: ja, ja, då hade jag var så lust att ja. Arbeta med det. Så traktoren så gick så fort i förhållande till andra den gången.
1: Ja, nej, för jag huxade, jag gick på mor i 9.50 och då var däckstaden kommen.
0: Ja.
1: Och den gick fort, det var det som var så speciellt med den, att den var en fart på oss. Den, ja då. Men så, ja, så begynte du på Havslo och i källaren där.
0: Ja, då lagde jag på SO-station där.
1: Ja.
0: Ifrån 960 till 980. Då flyttade jag med då in på där platsen som är i dag.
1: Ja, ja.
0: Mm. Så då lagde jag i källaren och jag på SO-en och man las Övrabuss och ägde det där och han hade lackeringsverkstad i källaren och, och då, så all lackering i företog han där nere och då var han med han vänta på turk då, som skulle ha spröta i det så kom allt in till mig och då löste mig otroligt massa problem.
1: Ja, ja.
0: Så det var en intressant tid. Jag tänkte på och inte på att det var en fin upplevelse.
1: Ja, det var det nog. Ja, men så blev det mycket romsligare då när du kom bort till nya...
0: Ja, ja, det var det. Du vet att om vi tänker tillbaka så att det var med Björnt då i, så var det då en bonde då han hade en traktor och en plog i hår och i skuffa och en svans.
1: Ja, ja.
0: Det var det hela.
1: Det var det hela.
0: Ja, ja. Så... Och det var de mycket enklare, vet du. För exempel, du skulle nu skifta en klöts på en växta så gjorde du på en dag.
1: Ja, ja, ja.
0: Men detta utvecklade sig och var då större och större traktorer med lastar och hejle hötte. Så en klötsjobb, han var ifrån, plus eller tog 3 dagar ifrån begynte till att sluta. Så,
1: ja.
0: Så platsen sa sig själv att det måtte bli större.
1: Plassen och störelsen, nej, det är utroligt av utvecklingen av året på det där, vet du. Vi begynte med gråtassan på 32 hästar och så blev det upp i 50-60 och så blev det upp i 100 och nu är det flera hundra hästar. Så det är nog obegripligt att det där bor i vägen. Det är det.
0: Ja då, men det är ju rätt. Det är ju redskap i oss så gjorde det att traktorstörelsen måtte det bära upp.
1: Det måtte upp, det är sant. Ja,
0: så. Idag, vet du, dig med kombipresser så man vill ju ha en 160-70 hästar, ska du klara dig i bratta.
1: Ja, ja, ja. Men nu är det ändå några nyare tider, men Eger Rus är så pass gamla. Vad säger du om dessa här traktorerna som går på batteri? Vad tycker du om det? Eltraktor.
0: Ja, vad tycker du om det? Det är släkt att... Ändå är inte den tiden kommer för traktor.
1: Nej.
0: Det är inte det, men vet att i Trondheim och Bergen så har det sålt en del gastraktorer på grund av det, men jag vet att den i Holland då har forskat på det där, men de har lagt det förlöpigt på is.
1: Ja.
0: Jag vet Fenton för exempel, han var kommen med en nu, men det är så mycket priser att det må vara där så du får betalning för att du, eller lovverk, eller de kräver att du ska ha nullutsläpp.
1: Ja, det är ju speciellt nu med offentliga byggplatser att de kräver det där, och då har du väl inte något val.
0: Nej då.
1: Så då, men jag tror att med i vår årsklass, men tycker att det där, för att säga sig, det ber över.
0: Ja, då kan du säga. Ja.
1: Nej, men du har rätt i det, att det är säkert bra, men tiden är inte inne ändå, det är inte utvecklats lika att det kommer väl med 10 stunder, men man har lite batteri och lite enklare. Ja. Det tror jag, men det är inte säkert du är enig i det.
0: Ja, då, men oavsett så är det ett ekonomiskt utspel. Du vet att en vanlig bonde där, han kan ju inte betala en 700-800 000 mer för att han ska gå på sträng. Så goda villkor är ändå inte i jordbruket, men det ser ju lite bättre ut nu då, innan branschen eller har varit på en stund. Så vi får nog se lite positivt bara.
1: Ja då, vi ska inte bara se negativt. Då uppgör nog sist. Det gick nog bra, i alla fall i förhåll till sau och ammekyr, och det är många som driver med det, så kan det hjälpa. Så, men vi löser väl inte alla problem, jag och du Helde, men vi kunde löst mycket.
0: Men jag prövar nog så gott man kan då, vet du.
1: Ja, nej, men då har vi fått lite grejer på liksom dina där tidslinjer i och hur vi tar bjönt. Det var en gång jag snackade med, antan det var dig, eller det var han Magne Fur, jag tror han var nett in på det samma som dig en gång. Och det var en som hade steg på en kaj, en plats ute i Hutaheiti, i snödrev och köld och skrutt på en traktor och tyckte det var lite stas. Men det kan hända det var han som hade, jag vet det var i historia så då såg inte han just på uppdraget, står där och skru i snödrevet. Men det var säkert han.
0: Han
1: var in på samma sudega i stund han då.
0: Ja då, det...
1: Nej, men det kom in i hus på slutet, så då kom det sig med.
0: Ja då, men du vet, vi mår ut idag och så men det där, och bara att det är nog lite romsligare ut på garan nu.
1: Ja,
0: kanske de har en garage så du kan få... i lite temperatur i.
1: Ja, det är väl många som har det nog, så jag står ute i
0: huvudet. För står du nog så regel ute, eller inne på i bana eller en kort.
1: Ja, nej då, det har kommit sig, så det... Men traktorer, de blir större och tyngre och mer utvecklade, och de blir äldre och äldre. Så det...
0: Ja, det har förstått då, vet du.
1: Det har förstått, ja. Ja då. Så, nej, men det där är nog något som går sin gång, och det får det bara göra. Men det blir ju spännande att följa med på något, hur det går med både traktorer och bilar och elkörning och el och allt det där. Så det får man bara, det har inte med fasiten på idag, men vi får följa med till kvart hur det går. Så, har du något guldkorn på slutet så du vill meddela oss?
0: Ja, jag husar tillbaka så att då på 70-talet kan du säga, så kunde det liksom förändra sig, för då jag hade aldrig mat med mig, för det var alltså full uppdäckning med mat, så det var nästan för mycket att gå, så det var vi så var jag på kommun kring, och det var kommunetraktorer den tiden, då hade med mig mat, men eller så var det, och jag har en historia som jag aldrig glömmer. Jag ska inte säga akkurat vad det var då, men jag skulle jag då in och äta middag. Jag och husbonden och sådan drack. Mm. Och detta gick fint av, men så skulle de ha på disser. Och där var det 3, 4, 5 ungar och där och husmori där. Hon fann inte att det tjej in. Icke tala. Men så fann hon Aida och så vaskade hon och så åt jag min dessert. Så var tjej vaska, så fick drängen dessert och så till slut husbonden. Mm. Så vi trodde att det där bosättna gick över 2 dagar, nej, 2 timmar.
1: Ja. Men det är väl då det säger att det är lösningsorientert, är inte det? Det finner lösning.
0: Ja. Men jag tyckte lite synd i hodet av att jag inte fann att det tjejer.
1: Ja, men nu hade de mycket ångar så det kunde vara att de hade brukt det.
0: Det var nettopp de som var skuldig och det var säkert sant.
1: Det tror jag är sant. Det hände att det släkt sker.
0: Ja. Mm.
1: Ja, nej men det var käckt då fick med en passande avslutning på det här och så får jag säga mig då tack för praten.
0: Tack.
1: Tack ska du ha.
0: Tack.

0: konkurranse.
1: Ja, det ska bli konkurranse, men först så ska jag tacka Jost Hillestad för praten. Och det var då Havslovalsen med Indre Havslo spelmanslag som spelte. Jag var ju våldsamt i tvil om musiken skulle finna. Egentligen borde det vara något om traktor, eller många melodier om traktor. Men det är att Johannes, han är med oss på söndagsdansen och är en dansande, åldrande man. Och då måtte det vara något som han kunde dansa till, själv också. Så därmed så blev det en vals, och det får man tro att det har fallit i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken en version vill du ha av låten din Vi lever i håpet? Jag har brukt mycket av Mattias Kalvatsvik, och det har nog gått bra, men vad du vill ha, det får du sända extra melding om. Men jag vet att Margit Flåten, hon likar så gott av Mattias, så hon hade likt gott hvis du hade spelat den. Men bara sända melding, hvilken version du vill ha. Varsågod, Asbjörg, konkurrense.
2: Jaha, ska man gå rätt på konkurrensen? Ja. Då kan vi i alla fall huxa det i begynnelsen, telefonnumret 57 68 14 10 eller 576 81 410. Ja, det är 29 maj idag, och jag hörde gauken den 27 maj. Dagen inte var det frost och rima på marken. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er han hører til i? Nei, litt lett.
3: Den fineste sången ska du få. Om det

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det är om Marit Elbekrok som ringer.
0: Jaha.
1: God kväll.
0: Jag är spänt på svaret.
1: Ja, men och nu har jag fått Jarla Vårer och ordna ner radion ifrån datamaskina och in på Bluetooth på radion.
0: Ja.
1: Så nu går den och hör det.
0: Nu är det välstånd, ja.
1: Mm. Ja. Ja, i vetefläske, det var väl det, det som jag hade på hästen till dig, klövja.
0: Stämmer. Vete.
1: Ja.
0: Ja då, det var
1: fläske.
0: Ja, då. Det kunde vara se upp fläsk och kalvar, det är alltid
1: ja,
0: bara hade gjort.
1: Ja.
0: Ja, helt rätt.
1: Vete däcker och allt.
0: Ja, ja då. Ja, ja, för så vitt. Men,
1: ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja då, men svaret var rätt.
1: Mm-hmm, ja, det
2: är greit.
0: Ja.
1: Jo, takk skal du ha.
2: Mm-hmm. Der får vi greie på både det ene og det andre. Nå skal de også få greie på musikken som vi spiller i kveld. Det er en artist som heter Odd-Erik Lothe. Han er fra Nordfjord. Den 29. mai, som sagt, det er også den internasjonale dagen for FN sine fredsbevarende styrker. Och när vi snackar då om FN, utanför, nu är det spörsmål alltså, utanför FN-huvudkvarteret i New York står det en bronsestatue. Hon ber namnet Icke-våld. Men hvordan ser hon ut? Har du sett bildet av den så glöm inte du det. Det är alltså den bronsestatuen som står utanför FN-huvudkvarteret i New York. Och statuen bär namnet Icke-våld. Kolla så ser den statuen ut.
3: Den finaste vinen ska du få.

0: Ja, velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vedland.
0: Ja.
1: Nu tippar jag bara att men det var omtrent på samma tid så kolan kom ut, så kan det vara han som fant upp kolan.
0: Det var akkurat det det var.
2: Vi har inte samarbetat.
0: Nej, det är för sig hur det är arbetet är nu. För när hon tog ut av spörsmål så visste jag att det är långt nitt i en dunge här med spörsmål. Där hade jag lite rör, kan det vara så fan upp kolan. Och inte mycket om och men så grejde jag att finna att det. Men nu har jag nog rotat väck spörsmål i minne, så nu må jag ta ett spörsmål till frihåll för att få systemat i saken. Och då kommer spörsmålet här. Vesle Daniel skal ut i veri och kista klar i denne stund. Over store hav mot sør går feri med arandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarandarand

0: Ja, välkommen i studio.
1: Det var en övervind.
0: Ja.
1: Ja, jag var inte med.
0: Nej, du var inte född, du.
1: Åh?
0: Nej, jag vet inte det.
1: Det manglar 3 år, Asbjörg, så stämmer det.
0: Ja, akkurat. Men likaväl så
1: vet jag inte. Gick upp till Mont Everest.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Ja, jag gjorde det.
0: Och det är inte så många som ger det.
1: Nej, jag vill inte vara med.
0: Nej, men nu var det en dame som hade gått där utan oxygenhjälp. En norsk.
1: Ja, ja då. Nej, jag måste ha oxygenhjälp i stället, men jag vill inte snacka om veta om en kristen. Känner du att jag såg ut glas och jag kommer in en vindjackhav fram genom dalen.
0: Mm.
1: Och jag hade kläs nu, det fullt med kläs. Antingen var det halvblöte eller så var det halvtorre.
0: Jag lämte ut och berge.
1: Ja, det har gjort det nog.
0: Ja, du har så mycket för dig du när du ska sitta lunt i soffan. För då kommer katten in och har gjort sitt och så är det vindkaven med
1: sig. Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, och där är en regnkave, regnby,
0: ja.
1: Och hon går mitt fram i dalen, nästan fram i kräken. Och där står hon. Om dagarna så skiner sol här och i kräken regnar.
0: Ja. Det är med kännesläke. Kavar jag.
1: Det gör så. Ja. Men då hade jag rätt på Everesten då.
0: Du hade rätt på Everesten, det hade du.
1: Ja,
0: så det ska
1: flott du... grejer.
0: Tack för det.
1: I ligger man upp. Hallå.
2: Gamla ord och uttryck att igen sike. Kolla så vill du lägga det in i en sättning. Sike.

0: Já, vær svo góð.
1: Ég maður þetta, Elmi Gró.
0: Já.
1: Já.
0: Nú, lúru upp og hvað svo kemur.
1: Já, með sæir og það du kan sýka og svo på poten, du.
0: Já, hvað många gånger har jag hört det, tror du?
1: Det är gärna många gånger.
0: Det är många gånger, ja. Det är grund därifrån jag har det. Det är ett ja. Önskat sika och poten, sika och så.
1: Ja.
0: Ja, det är ju helt... Men det kan nog köra sig bruket till något annat. Det är bara att du slet försiktigt då. Och ja. Inte tumväck allt ja. Sammen.
1: Ja. Nej, då sika du också, ja.
0: Då sika du. Ja. Innertiar, godkänt.
1: Mm-hmm. Mm. Jo, tack.
0: Tusen tack. Tack. Ja.
2: Ja, då är det nog nu eller ska ha med det sista? Att ja, då får jag ta det då. Det är nog ett enkelt spörsmål, räknar jag med. Det var den 29 maj det och i 1888. Då kom första numret av Vekebladet Krigsropet ut. Och vad för en organisation var det som gav ut det Vekebladet?

0: sovende.
1: Ja, velkommen i studio.
2: Ja, takk. Ja, Vilbritt her, hvem skal jeg gjøre?
1: Ja, der var du.
2: Ja, det var vel frossen med deg.
1: Det var det i den tid, og det er det i dag.
2: Ja.
1: Ja, så i 1888, 1988, det er 100 år, og det er snart 140 år.
2: Ja, det er det.
1: Ja, så det er et av Norges eldste vekebladet. Takk for svaret. Da var det punktum finale stopp med konkurranse. Men det er mer program her i kveld. Nå skal vi åt Breheimsenteret og bade oss i brevatten. Og vi kaller det for bokbad, og det var det det var. Og det var ho Anette Bakkane og ho Camilla Rønaid Flesland som vi fikk møte der. Og de, begge de har vi hatt i radioen, ikke på samme timen. Og den ene har fortalt om sitt liv med ADHD og det å bli utbrent. Hun kaller den ene da for ei bok med ord for hvorfor en ikke bare kan ta seg sammen. Og den andre har fortalt om et liv i rus og fortviling, om sårbarhet, styrke og å finne sin plass. I bøkene så de presenterte denne kvelden 3. mai på Bokbadet, der får vi kanskje mest av alt glede oss over håpet, liv og håp, som de skildrer. Vi har kløpt ifra opptaket denne kvelden, så det er ikke full rettferdighet til dere to, men vi håper å få sende litt av opptakeprogrammet der i sin helhet i sommer en gang. Og vi sier velkommen, slik som de gjorde. De hadde en musikk til å begynne med, og så sa de velkommen, og det sier vi til dere nå.
3: Jeg er jo veldig glad for å ha fått lokka med Camilla for det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og prate i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på viddene, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvd å liksom holde oss til det da, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Tenkt er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av ditt av deg, løvetannbarnet, som har klart seg veldig godt til tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt deg tillitsverv hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja, men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, da er utbrentert, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper deg.
4: Tusen takk. Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånt. Nu har du till och med blivit granskelek på min släkt. Yes. Men ett par snabbt då, försiktigt där tänker jag. Men Camilla är ju, jag prövar att locka till sågna. Så det är ju bara att göra en insats för alla andra här också. Men hon har släkt ifrån Gautne, Hersabacken där, och också ifrån Jostedalen. Som, ja. Farmorna heter ju Kron, men mener att det är nedanför kommunhuset, det är egentligen budet. Ja, men då tänker jag att man bara vinner egentligen. Och något av det viktigaste är ju, hur beskriver du egentligen? Och vad betyder det att läsa det andra skriver och dela egna ord?
0: Ja, det kan du säga. Hvorfor skriver du egentligen?
4: Ja.
0: Ja. Jag tror att jag egentligen skriver mest för att sätta ord på det jag känner in i mig. Ja. Och så när det kommer till det om vad det betyder att läsa det andra skriver, så är det ju lite det att kunna känna sig igen. Det som jag också är upptatt av när jag själv skriver att andra ska kunna känna sig igen i det jag skriver. Men jag är upptatt av det när jag läser det andra skriver också. Mm. Ja. Hvis vi ska starta på starten då, Anette. För du har ju inte bara skrivit en bok när du först skulle skriva bok. Jag skrev ju rätt och slett, eller jag tror det är 6 böcker vi har uppe nu.
4: Ja.
0: Kan vi kanske vi få höra lite om böckerna, eller starta med en översikt av böckerna dina?
4: Ja, det ska man pröva på. Alltså det begynte ju egentligen med en bok då. Det är jag ju haft. Men jag begynte egentligen att skriva när jag var dålig. Och så savnade jag lite livsluftsperspektivet. Så egentligen begynte det så en bok om livet med dåliga. Men så blev det ju lite kompakt. Litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker. Barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom. Om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da. Altså, det er trygt ei, og de 3 neste er på vei. Ei er i trykk også. De andre 2 største korrekturleserne mine, stakkars tante mine. Og så er det en illustrert diktsamling. Og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkningen når jeg skulle se på en gammel familietale. Så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og det meste på sykehus. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka jeg kommer derfra. Litt sånn fordelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
0: Jeg tror jeg gleder meg veldig også.
4: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
0: Men det er jo en rød tråd i det her.
4: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder og ja, og så er det jo på en måte livet og livserfaringer, og det ser han jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra, det tross før, og hvor mye som, ja, ikke gjør det hvis han ikke har blokken rundt seg.
0: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen folkkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
4: Nei.
0: I hvilken form er de skrevet?
4: Nei, de er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn.
3: Men målet har vært å skrive for folk flest og skrive enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på annet for å si at jeg har brukt mye i bildet. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det liksom hovedmålet. Og det jo også det jeg ser på en måte. Det mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord enn å på en måte bryte det ned, okay, er det her egentlig? Så målet er å gjøre det enkelt og tolke det, ser du nå. Ja.
4: Så bra. Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
3: Ja, det har jo alltid leget litt sånn med skriving og at det kunne bli, men selve det her livet med ADHD-serien da, det begynte når jeg var på det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min ADHD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er klart, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan det oppleves de hovedsymptomer, det med konsentrasjon, hyperaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det også pårørende perspektiver. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan ser jeg å være inn. Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter korset jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn

Richard Lynch, född i 1962 i Ohio, är en amerikansk countrysångare och låtskrivare med en vällyckad karriär som startade i 1978. Från albumet A Better Place från 2015 så har jag plockat ut It's All In My Head.

Lee Magnum on Rocking Horse är den nästa på spellista och kommer här med Where My Heart Is från albumet som har samma titel.

Eamon McCann är irsk och han köpte den första gitarren sin och pengarna han vann i en lokal talentkonkurrens. Här är han med Real Deal.

Jack Green var en amerikansk countrymusiker, född i 1930 och död i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv från 1965 till 2011. There's a whole lot about women.

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över kvällens program och så tänkte jag sända och servera härifrån ikväll. Och så kämte och lagde till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. I sista själv, för det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, ikke minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om det inte många timmes upptag så tog jag då en Einar Bolstad och storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så fremisige, men det var inte så lätt att ta upp lika kor och sånt ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. Men att hon, det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händer, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och för helgen så dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbana det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite rann nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sådana. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse, som de kallade för lustrahoppet.
1: Ah, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Det kommer att komma att hända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det går fint. Och så har oss då en utflytt lustring, en lustedur kan jag kanske säga, men kan ju hända att det är några planer om att komma att hända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick och händelser det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhållanden och inte är i stand till att brödfö varken sig själv eller familjen. Och så en björnar i Bingo Power. Han fortæller lite grann om bitte lite grann om sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite grann om sig själv, så det konkurrens i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortæller han lite grann om. Det är ju käckt. Och visst du har några hälsningar du vill komma med, eller du har några meldinger du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinger eller hälsningar, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så hva ser jeg det beste? Ja, og så to konkurranser. En Jon har den ene, og jeg og Roger har den andre. Så da skal vi komme i mål. Og hvis vi klarer å være ferdige til klokka 12, så tror jeg at de som styrer det tekniske her blir kjempeglade.
1: Da går strømmen uansett, så...
0: Ja, men nå skal vi drive på.
1: Nå skal vi kjøre i gang nå, skikkelig her. Så dette blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Var heter den figur som kan se ut som både vase och två ansikt?
1: Då har oss en inringar.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
2: Gud, jag kan vara Ragnar Olsen.
0: Ja.
2: Är det det vi kallar för Rubens vase?
0: Ja, det är korrekt.
2: Detta.
0: Ha den.
2: Ha den.
0: Vad är en pelikan? Ja, vad heter en pelikan?
1: Pelikan.
0: Pelikan, menar jag.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, då kan du läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt. Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Hallå.
0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kobler med linja, så kan jeg læse spørsmål en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magne Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmynter.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja, vi har litt kobler med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Ja, det var Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt. Jag var lärligt. Ko, tid, prick, norske, kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro. Och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
1: Det måste vara i 1913.
0: Ja, korrekt.
1: Ja, för då var mor mig född.
0: Ja.
1: Ha det, ja.
0: Ha det, var en god dag.
1: Vi ligger så.
0: Spørsmål 8. Hvor tid vært euro innført i Europa? Hvor tid vært euro... Nei. Hvor tid vært euro innført i Europa?

0: Ja, Luke, sag ich mir.
1: Ja, aber Arne, wo soll
0: ich? Ja.
1: Det var i 2002 var det infört så sedla. Det vände väl i 99, men inte med sedla.
0: Jag tänkte på lite annat livsäck.
1: Åh, ja väl. Ha det grejt.
0: Ha det.
1: Ha det.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livet här kan säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor får kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Detta.
0: Ja, ha den.
1: Ha det gott.
0: Ja, det var sista spörsmålet samman i Hora och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt og hølle hamna di. Kjente jævalt svett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan snacka med?
4: Det var Øyvind att...
0: Ja.
4: Är det Margit Sandebor vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Då har du inte fått läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var man spräckligt där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var altså her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg husker ikke årstallet.
4: Nei, ikke men, jeg heldig.
2: Nei, ikke sjans i havet. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet stedet, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tida...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, yes. Ja da, det sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til det, Jon.
0: Ja, for, takk for meg på denne gangen. Maria Lund, vi tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med Finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du vet jo hva, Terje. Terje du liksom. Det ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt mer til denne der fantastiske musikken du har? Yes!

Tjena, det är Janet Grennes och mannen hennar Tom. En del av det här känner och förfaren till Janet, han heter Rasmus Hansen. Han var född på Brängsnäs på Vätastrondi, gifte sig med Guri Johannesdotter och föll från Brängsnäs. Jag prövde att leta efter det tog i bygdeboka då den var färdig, men fann inte något. Men så syntes det sig att jag flyttade till en liten husmansplats i Näse på Vätastrondi, helt främst i dalen. Här bodde de från 1856 till 1865 och då utvandrade till Amerika med barnen sina. Platsen där var kallad Rasmusplatsen efter han. Och Rasmus var då kallad för Kalvbuen, för det där visst var en kall plats att bo. Det var träck ifrån speciella dalar. Då jag var i Amerika, jag har bara varit där 2 gånger, så var jag på Historical Museum i Benson, Minnesota. Och där gick jag på en liten ettroms tömmerhytte och där stod det att det var huset till Rasmus och Guri från Brängsnäs. Det är inte ofta jag måste måla, men då gjorde jag det. Jag var stående i dörren och såg in i det vettla rummet där hela familjen hade bott. En släkting av Janet hade restaurerat den och fått den placerad på museet där. När jag stod där skönte jag att de som reste inte kom till bara till välstånd. För de väntade mycket och hårt arbete för att livnära sig och sina. De fick nog hand om stora farmar och mycket jord, men rikdomen var nog inte kamraten som fick nytta gott av. Samma gången var jag gått upp i Nordakota på höstfest i Minot. Där fick jag och vara med till en liten by som heter Tioga. Där mötte jag många som ätta från Vätastrond och bar med mig hälsingar hem till Vätastrondi. Men det som slog mig upp i där, där var det enorma avstånden. Körde och långt där borta såg man en prick. Det var en farm och det var lika långt till nästa. Vet jag, jag tror inte det kunde gick på besök, gick på kaffebesök till varandra kvar dag. Jag har varit och fortalt att ensamda kunde vara vanskelig och klara, särskilt för kvinnan som ofta var hemma när männen drog till byen för att byta varor. Vi har en fälles släkting i Florida, Audrey Wendland. Hon har skrivit en bok om morse i Florence som var lärare i dess område där hon var unge. Denna bok berättar mycket om förhållandet för invandrarfamiljerna och för hon som lärare. Om vintern måste hon ta sig fram till skolan på ski och i långkört. Vi får hoppa att det inte var så mycket storm. Mellan annat så måste hon sluta som lärare då hon gifte sig. Så strängt var det. Och den boken den heter Florence. Och så var det en annan viktig person jag vill nämna här. Det var Rita. Hon Rita och mannen Ernie. Hon har rötterna sina från Kvam på Vätastrondi och övriga i Justerdalen. Bästa var henne. Han var kallad för Störstelas Ivar. Och han var son till en Störstelas som hade en bror, en minstelas. Ivar var gift med Marta från övriga och var syster till bestemor med Rita. Jag visste svärt lite om dig och att jag drog till Amerika, men under arbetet med bygdeboka fick jag veta mer om dig. Då levde han Lars, farte och Rita och Sue. Jag såg i bygdeboka att han var 85 år nästan samtidigt med min mor som var 85 år den 2/2/97. Lars hade bursdagen sin 16/2/97. Då skulle jag mig och sända kort till Lars på 85-årsdagen. Och det var starten, och då fick jag brev tillbaka från Rita, och här satt hon emellan oss. Och var med på ett släktsträff där. Ivar och Marta utvandrade till Amerika 1913, då hade de med Lars som var 1 år gammal. Senare fick de dotter i Ingeborg, både Lars och Ingeborg är borta nu. Jag har varit fortalt att då de bestämde sig för att resa till Amerika så säljde de garn för att skaffa pengar till biljetten. Det var lite om utvandringen. Tack för mig.

Jag klämde vesslesøster, för båten lag från land. Hon vinka tryggt från far sin arm, med ivrig barnehand.

0: Det var Tone Reise med Færadagen. Og før dem så var det, som du sikkert hørte, Aud Marit Hilleren som pratet om utvandring til Amerika. Ja, du, det en tanke på hva listen det var den gangen, så det mange stand de har det mye verre i dag. Den grunnen til at folk driver og flykter. Det ikke bare krig.
1: Nei. Det nok mer sammensatt enn som så.
0: Ja. Ikke livsgrunnlag, rett og slett. Nei. Og så mitt oppe I dette med sky elendigheter som skjer rundt om det, så bor oss og lever oss på en innmari trygg plass.
1: Gjør det.
0: Det skal jeg være litt glad for.
1: Det ikke sånt du går og tenker over til daglig, men det klart det gjør seg også å ta en pause innimellom og tenke hvor bra den egentlig har det.
0: Og spesielt når man hører på hvordan andre faktisk hadde det og har det nå, så har det satt seg ned og vært litt takknemlig I hvert fall.
1: Det går ikke an å forestille seg dette før, vet du hvordan det var før.
0: Ikke det, vet du? Nei. Og så klarer det ikke. Og det ikke meningen all. Og så bor og lever på den grønne greien, kan vi si på den måten.
1: Sag ikke av greina.
0: Nemlig. Og midt oppe I dette filosofiske nå da, så går oss, så hoppas at hende til jordet. Og nå skal du få høre om stein, skrap og annen metall fra Bjørnar Kvernstuen. Det blir altså strongman konkurranse neste helg, og det vil oss selvsagt si litt om. Så da tekes rett og slett oss her over til en Mr. Strongman. Bjørnar Kvernstuen, nå ønsker jeg deg hjertelig velkommen her til studio I Radio Luster.
2: Jo, takk.
0: Og da sier Eva at du bingo power.
2: Ja, det vel det som tema I dag.
0: Det det. Men for oss prate om bingo power like generelt, hvordan står det til med det?
2: Jo, det går bra da. Det går rett. Det mye jobb og arrangering og ting. Så det jo sene kveld.
0: Ja, hva du jobber med for tiden?
2: Nei, jeg jobber mye inne I fjellet på Sognafjellet med alt mulig. Mye innlagde hydro I dag med sjefen min.
0: Trivelig arbeid?
2: Ja, det da.
0: Det bedre enn å sitte på butikk kanskje for de som har lyst til at det skal skje I en kort.
2: Ja, så jeg ikke smart nok til å ta noen annen utdanning, så det passer meg hyppe, eller?
0: Ja, det var det du som sa.
2: Ja, da.
0: Ja, det greit. Men hva liksom går det med tunge vekter og slikt da? Du...
2: Nei, da vel så å si ferdig for min del. Jeg hadde lite sånn håp I fjor å gjøre et lite comeback, men det for mye skade nå. Og jeg begynner å bli eldre også.
0: Skader? Har du lyftet for tungt eller galt det her?
2: Det vel litt begge deler, litt for ivrig og litt dårlig teknikk I starten. Så det vel en kombinasjon. Og litt dårlig gene kanskje for rygg og sånn.
0: Men tungt jo tungt, og det ikke helt bra uansett hvilken god teknikk du har, tenkje.
2: Nei da, det ikke da. Men du jo litt, hvis du bygger noe opp, en bra kapasitet, så skal det nå egentlig gå ganske greit. Hvis det hadde vært noe jeg hadde startet, så hadde det vært litt bedre.
0: For nå vet du litt mer.
2: Vet litt mer, ja. Og noe x antall tusen kiropraktor og forskjellige metoder.
0: Hvilken tid var det dere startet å leke dere I bingohuset?
2: Det var I 2009, tror jeg. Ellers var det helt I starten av 2010.
0: Hvem var det som startet den gangen?
2: Det var jeg og Ottar, Tommy, Dan Yngve. Ja. Det var bare meg som var helt I starten, og så kom det flere til og til. Jeg husker ikke helt rekkefølge her, men...
0: Og dere som startet, hvem det som driver på nå?
2: Sånn aktive nå, så det vel ingen av oss, og utom arrangering, eller jeg var med litt I fjor, og ellers så det de litt hakket yngre til, og Jonas og Vegil, og ja, Kim har drivet med, det jo kroppsbygging nå, da. Men de som aktive og konkurrerer nå, da, så det de.
0: Da kan du få litt fortelle litt om dem, for de har da gjort det ganske skart I konkurransen, det der.
2: Ja, nå vant jo Egil endelig titelen sin I fjor da, etter 12 år med slits. Av många andra och tredje platser. Och så tog Jonas Norges rekord i mark på 400-200 lära tyngsta som var gjort i Norges historia nu har sett väktklass och ja. Det är säkert mer av men det kommer ju inte på det.
0: Ja men detta alltså.
2: Vi har flera Norges rekord som sagt. Jag väger och har ju Norges rekord i mark både i minus 80 och minus 90 kilo.
0: Med tanke på att detta var ju ett väldigt lite miljö då du drev på och det är framdeles få folk som driver på så klarar jag det så skart i konkurrensen och lyfte så tungt. Vad var det som gjorde att du klarade att kliva så högt på resultatlistan? Vet du?
2: Nej, det är lite artig historia där, för det var aldrig planat att någon skulle konkurrera men det var ju sånt att med började nog träna jag och när jag var lägre och den yngre så började jag egentligen starten och med tränade in på Solden där och så fann de ut att de skulle ha ett eget lokal och så hittade en fest och så var de inne där och såg på det där bingohuset. Så ringde de till han Magnus Olsen och fick bygga. Och så började man bara bygga utstyr och så var det väl en och var det jag som var på en gol och såg på i 2008 tror jag när Adel Haugen och sån var aktiv och tänkte att han många björnar med på 60 kilo och han var 150 liksom så. Och i 50 över backen så var liksom inte det bästa potentialet då. Men detta skulle man björna med. Så var det väl första konkurrensen i 2011 och så har han bara gått slag i slag som jag har lärt av andra. Så var det nog den yngre generationen har varit ännu mer seriösa med mat och träning och fick mer tillgång till information. Så har jag väl egentligen bara klättrat mer och mer.
0: Grunnen til at jeg ville prate med deg nå, det var jo fordi at dere skal ha en konkurranse her neste helg.
2: Ja.
0: Om det lustrer balder.
2: Stemmer.
0: Og jeg tenker det er jo kanskje litt lurt det, å slå i sammen en konkurranse med et annet arrangement som skjer noe om dagen med.
2: Ja, jeg håper det. Kanskje da folk vil opp og kikke litt når det ikke skjer noe på dagen. Liksom. Så da har vi jo god tid, for skjer det ikke så mye annet rundt. Så kan vi jo brukar den tiden med vill för utövaren sin del så ska lyfta tungt liksom kan det få längre pausa och släppa dem liksom och stressa igenom.
0: Listen är de som deltar. Är det många som har meldt sig på?
2: Det är lite skuffande. Det är inte mer än 8 stycken alltså men alla av de är goda då, helt i toppen. Så det är nog för mig har jag egentligen sett vikten väldigt högt då, för att ha den tyngsta konkurrensen i landet. Men så var det, då var det ändå få hvis ikke melder seg på oss, setter vi ned til vekten litt, altså vi fikk med noe mye skjer jo på grunn av at det sommer og det skjer mye annet og skader og det jo alltid i det gamet.
0: Hva greiene skal du ta folk nå denne gangen?
2: Nå har jeg faktisk skrevet opp for å huske det alle dette, men det første øvelse da, det markløft maks og det lå med drakt og alt og så andre øvelse, det noe som vi kaller for framework. Det är 270 kilo så du ska springa va? Om du är raskast i mål 20 meter. Det är så fyrkantad ramar på en måte. Och så har du då en pressmedley. Det som ska få backen och över huvudet. Det är stång på 100 kilo. Och så är det tjukare stång på 120 var det väl. Och så är det en hantel eller en manual. Då. Så det är lite lättare att känna. Den är 70 kilo. Och så är det ett stock på 130. Det ska liksom göra så raskt som möjligt. Från backen och upp till du får ner signal av domaren. Och så är det också kallat för joke. Det är 380 kilo du har på ryggen. Då ska du avspringa med 20 meter. Raskast i vinne. Och så har du säckekast. Så 4 meter upp. Det är en säck på 16, 18, 20 och 22 och 24. Allt detta går upp på 10 då. Och så helt till slut då, så har du den berömte Atlastein-serien. Alltså rundekulen. Det är 110, 120, 140, 160 och 180. Det är då den som har bäst poängsum som vinner hela konkurrensen.
0: Det är inte ofta vi målar, men när du hör det så där stora talet som du då nämnde på vakten du ska bruka där, det är inte många i landet som klarar detta.
2: Nej, det är ju kun det bästa. Det är fortsatt tungt, så om det med har skrutit ner vikten en del.
0: Är detta där, är denna konkurrensen sen delt mot Norges mästerskap eller det kan nog skicka kvalificering eller detta bara en klick?
2: Nej, detta är bara en helt egen, för det är inte något mer sån kvalificering och sån, det är inte, det har väl gått lite ner över det strongman miljö och sån, eller något, det är väl kanske mer utövare sånt med mindre klasser och lite diverse, men nu har ju sånt att det har alla klasserna på en helg på något sätt. Så är det mindre, större konkurrenser runt om. Det är ju lite synd, men det är väl tid för allt.
0: Det är väl skick med de flesta ting antagligen. Kan man det som blir sett på som den starkaste strongman?
2: Genom tiden? Ja. Eller, mm. Det är ju Sven Karlsson. Han är ju vunnit världens starkaste. Så det är väl, där är ju ingen som känner att göra så länge. I min levetid i alla fall. Det är ju det största som har varit gjort inom styrka i Norge.
0: Dessa lokala hjältarna, Jonas och Vegil, ska de delta i konkurrensen nästa helg? Ska de vara med i ordnet helt, liksom du?
2: Nej, det är nog med i crewet. Vegil är nog speaker och Jonas blir domar och hjälpa till lite. Ja. Så det är nog ingen lokal i år, dessvärre.
0: Ja, men är inte det fint att samlas då?
2: Jo, då, det är då. Det är ju lite för den sociala biten av det här. Det är ju alltid där som är. Där må man ta med och det är ju liksom där som går med. Hela grejen med detta strongman, tänk att samlas och etterpå. Och, ja.
0: Vet du hva? Tusen tack för att du kom idag. Du får god bedring med denna skrotten som skranglar lite in i mellom. Denne gången ska ikke du få lov til å velge musikken. Jeg har gjort det for deg.
2: Ja, så bra.
0: En litt snillere låt om motorcycle, ja. Det er godkjent det.
2: Ja, ja, ja.
0: Når du skal lene deg den og slappe av liksom, og ta helg.
2: Ja. Ta det helt rolig så.
0: Da tar jeg kastan.
2: Ja, helt opp.

0: Hallå.
1: Hejsan, vem snackar med?
0: Du snackar med Bette Berglund.
1: Hej Berglund.
0: Jag känner V-suvarna i tiden.
1: Det har du helt rätt i. Det var V-suv, vet du. I år 79.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Tack ska du ha.
0: Jo, här är jag.
1: Hej, hej. Ja. Den største ulykken i luftfartshistorien fant sted i 1977, da to Boeing 747 kolliderte på bakken og 583 mennesker omkom. På hvilken øy fant den ulykken sted?

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife den ulykka skedde i 77, och det var en av verdens största luftolyckor som har skett. Särskilt
1: tragedi, ja.
0: Det var det. Tack ska du ha. Når vi først er inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.

0: Hejsan, vem där?
1: Ja, hej. Peri Valomheim, så ringer du.
0: Peri Valomheim, hej.
1: Ett att pröva på en rå chans. Charles de Gaulle, Paris.
0: Ja. Charles de Gaulle i Paris, ja, det var helt korrekt. Tack ska du ha. Bra.
1: Jo, hej.
0: När jag tänker om här så är ju den där spörsmålskonkurrensen handlar ju faktiskt om katastrofer och olyckor.
2: Ja, du har varit ett gott tema. Det ska du ha.
0: Det är sent och så är det snart ferie så där nu ska vi liksom bränna krutet nu, vet
2: du. Ska ut på flygtur och sånt?
0: Nej, det var
2: jenta jenta.
0: Flyskräck. Men när jag först håller på med det där så spör en vad slags skip var Sankt Svithun som totalförliste i oktober 1962. Vad slags skip var Sankt Svithun? Hejsan.
3: Hallå, ja.
0: Där har Vetle Wergeland.
3: Ja, det, jag tror det var hurtigruteskip.
0: Det var det.
3: Ja.
0: Det blev sänkt i 62. Eller ja, det gick ja. Ner då. Mm. Helt rätt.
3: Ja. Tack, ja.
0: Tack ska du ha. Ja, vi fortsätter på den där lyckatabellen vår. Vad kallas olyckan som var ett resultat av en terrorhandling lika för jul i 1988 då delar av Boeing 747 fallt ner över en skotsk landsby? 576

0: Denna slutade brått och brutalt med Fredrik Kristoffersen. Nu ska du få en liten översikt över Kvetters program och så tänkt att sända och servera här ifrån ikväll. Och så kommer jag att logga till lite rann, ja, vad ska jag säga, information, reklame för Lustra Martman. Jag sista själv att det var mycket leven runt pyramiden idag. Positivt leven alltså. Och mer ska det bli. Och så ska oss få veta lite rann mer om vad som ska föregå i morgon här. Förra helgen så var det då vår avslutning på Sogn Kulturskole. Där var det otroligt många flinke talent. Det var kjempeartigt och kjempemycket folk som hörde på, inte minst. Jag ska servera dig ett litet inslag ifrån det arrangemanget. Själv om vi kunde inte många timers upptak så tog jag då en Einar Bolstad och Storkore som sang så fantastiskt fint tillsammans. Lyden den och så som så i Fremisie, men det var inte så lätt att ta upp like, kor och sånt ting ute i friluft med bara en telefon, men jag vill att du ska få höra, få en liten känsla av kulissen det var.
1: Det var en liten smak i hvert fall.
0: Ja, en bitte liten smak för dem som inte var där, för det var så fint. Och Marianne Skjerping-Kroken, hon är ju en kapacitet på så många fält när det gäller musik. Jag fick lov att besöka henne denne veckan. För att höra ett huvudspörsmål, det var egentligen inte betyder sangen för henne. För att det var svårt att se hon dirigerade både små och stora och storkore i Sogndal. Så hon dirigerade med härlig se. Inte bara med några skicka små viftningar med händerna, men hela kroppen var energi alltså. Det var så fint att se på. Och förra helgen så stod, dukade upp några skicka fantastiskt fina små tält att med all på idrottsbanan det på här i Köpna. Jag är inte så mycket av detta, men jag är bitte lite av nyskärig.
1: Den villcampingen vill du egentligen lite livs i Köpna?
0: Ja, men det var inte där sköna. Oh. Nej då. Det var faktiskt hundklubben som hade agility-konkurranse. Som de kallade för lustrahoppet.
1: Ja, vad kallade du det?
0: Ja, det gjorde jag. Akkurat det. Mm. Det kommer att komma till ända till.
1: Ja.
0: Och så ska jag lära de ordena.
1: Ja, flott.
0: Ja då, det var fint. Och så har oss då en utflött lustring. En lustedur kan jag kanske säga. Men kan ju hända att det är några planer om att komma till ända. Hur ska du få möta? Trivlig damesfru. Och historiska ögonblick. Och händingar det är lika så hör om till dem som har grejer på det. Och Aud-Marit Hildern, hon tar för sig utvandring till Amerika. Och när hon tänker på kulissen, livet var i Norge den gången det var stor utvandring till Amerika. Och kulissen det är idag, så kan den kanske sköna varför folk flykta ifrån eländiga förhåll där de inte är i stand till att brödförverken sig själv eller familjen. Och så en björnar i bingo power. Han fortäller lite random, bitte lite random sig själv. Han är inte den som berättar ut så mycket, men lite random sig själv. Så det är konkurranse i Strongman nästa helg i förbindelse med Lustrabalder. Och där fortäller han lite random det är ju käkt. Och hvis du har någon hälsinga du vill komma med, eller du har någon meldinga du vill komma med, så hade det varit väldigt fint om du hade tittat det på denna där telefon som jag sa här. Så släpper jag gå in på detta andra nätet. Så hvis du har meldinga eller hälsinga, sänd dem till 955-26-743. 955-26-743. Så kan se det lite bäst. Ja, och så två konkurrenser. Jon har den ena och Eon Roger har den andra. Så då ska vi komma i mål. Och visst oss klara att vara färdiga till klockan 12, så tror jag att de som styr det tekniska är jätteglada.
1: Då går strömmen oavsett så.
0: Ja, men nu ska ni driva på.
1: Nu ska vi köra igång nu, skicklig här. Så detta blir bra.
0: Og så nå har vi en melodi som venter på å bli spilt. Og da kan du kanskje, Roger, finne ut hva det var for noe.
1: Ja, da var det den folkflesten med bartender blues.

0: Det är det så visst. Men det du hörde för den här tungt-tungt-grejen, det är Vanstein Ove Berg med Våren kommer nå. Kommer nå här till melodin. Och så var det O Berit Hoppaløy som då hade ett illustra hoppe. Så har så många flinka artister. De både komponera och fixa, framföra, och det är inte måte på. Det är det är fint. Men för jag släpper det till Jon med konkurrensen din, så vill jag bara utbasunera vem som är vinnare till 8 flaggslag i maj. Och den heldige vinnaren i maj, det var Geir Olav Stegjerde. Gratulerar. 8 flaggslag till dig. Yes. Och så folkens, så är det ju skikt då att så kommer det i juni. Och ska ha ordinär sändning den helgen här och så den nästa helg och så tar oss en slags sommarferie. Det vill säga att det blir träckning allt nästa helg. 8 flaggslag ligger i potten och du kan ju bli hva som er högste premien på dessa flaksløyde? Hva tykk det?
1: 1 million, ikke det? 1 million?
0: Jeg vet faktisk ikke.
2: Altså, ikke jeg det.
0: Men du kan få mye skilling altså. Så bare ring inn hvis det er noe du ikke du kan svare på. Og første konkurranse, det er altså du, Jon, som har ansvaret for. Men du, Jon Havelen, kan jeg få spørre det første spørsmålet?
2: Men det kan du ta det.
0: Ja, det var fint. Og da lurer jeg på, hva er Kilimanjaro? Hva er Kilimanjaro?
2: 5, 7, 6, 81, 410.
0: Yes.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med? Ja, då kan läsa spörsmål en gång till då. Kvar, hejte, urt, ja. Ja, hallå, kan jag snacka med? Hallå, kan jag snacka med?
1: Ja, det är problem med linja.
0: Hvis jeg kommer med linja så kan jeg lese spørsmålet en gang til.
2: Hallo?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
2: Ja, oregano, det blir laget som bergmyntere.
0: Helt korrekt,
2: ja. Ja. Ha
0: det. Ha det. Ja. Vi har litt problemer med linja, men det går bra etter. Hva kalles en bok som livet til en person? Hva kalles en bok om livet til en person? 576 og 3410.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Jag är Olof Nygård, hej.
0: Hej.
1: Tänker du på biografi?
0: Ja. Hej, korrekt.
1: Fint.
0: Hej, god dag. Hallå? Ja, det var grejt. God tid, pek, norske kvinna. Stämmer rätt. Jag var lärligt. God tid, pek, norske kvinna. Stämmer rätt.
2: Och vitvajsen gro, och bäcken nynner vårens melodi.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Det var Vergelend igen.
0: Ja.
3: Det måste vara i 1913.
0: Är korrekt.
3: Ja, för då var mor min född.
0: Ja.
3: Här är jag.
0: Ja, det var en god dag.
3: Vi ligger så.
0: Spörsmål 8. Hvor tid vart euro infört i Europa? Hvor tid vart euro? Nej. Hvor tid vart euro infört i Europa?

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Livligt här, kan jag säga det.
0: Ja.
1: Nej, jag tycker kvinnor kämpar.
0: Här, korrekt.
1: Ja. Vänta.
0: Ja, ha den.
1: Ja, det är gott.
0: Ja, det sista spörsmålet som jag har då. Och Maria Lund. Det är, kvar skrev sagan om isfolket? Kvar skrev sagan om isfolket? 576-81-410.
2: Kvem skrev sagan om isfolket?
3: Føltes godt å hølle hamna di. Kjente jeg var tvett i panna. Tror det.
0: Ja, hallå, kan du snacka med?
4: Det var en övindötter.
0: Ja.
4: Är det Margit Sönderborg vill fram till?
0: Nej, korrekt.
4: Ja, det är det, ja.
0: Ja.
4: Den har jag googlat och läst hela serien ändå.
0: Ja.
2: Oj!
0: Den är långt att läsa böcker, vet jag.
4: Ja, i ungdomen var med spräket där, vet du.
0: Ja.
2: Vet du det, at Margit Sandemo, hun var også her i Luster for mange herrens år siden, og da stilte opp et intervju her i radioen. Jeg huksa ikke årstallet.
4: Nei,
2: ikke sjans, ja. Men hun har vært her i hvert fall, og du har lest jo.
5: Men vi er på 80-tallet et sted, ja.
4: Ja, og det stemmer nok det, det var i... På de tider...
5: 78-80-90 rundt der, muligens.
2: Sikkert der omkring.
5: Ja, da er det sikkert bra treff der.
2: Det var kjempeartig å treffe henne. Litt av en dame. Men, takk til deg, Jon.
0: Ja, takk for å være på denne gangen. Jeg Maria Lund, jeg er tilbake til høsten med henne. Men jeg er her neste helg og sammen med finskare. Ha en god sommer.
2: Sa han, Jon Havelen. Og du, vet du hva, Terje? Terje du liksom. Det er ikke mye Terje her, nei. Steinar, kanskje du spiller litt rann mer til denne der fantastiske musikken du har? Yeah!